horri esaten diogun herria, hitz bakarrean kabitzen den arren, izateko hizkuntza oso bat behar duen orubea. Ez dakit zergaitik esaten diogun lur, airez osatua denean, airez eta atzez, hautzez, eskutatzen ez diren berbez. Lur hau, zeinari esaten diogun herria, da arnasten nauena.

hause Piperpolis zaioa duzue, kultur leioa dugu gurea, eta gaurko gainera anitza eta denetarik ekarriko dugu. Gombidatu asko, etorriko dira, datozen minutuetan gurera. Erakusketa bat bizitatuko dugu, argine Zeballosen lana ezagutzeko aukera izango dugu, Bilbo Arten egoilar egon ostean, orain, bere lanak ikusgai ditugu. Bilbo Arte 40 areto berrian Uribitarte konkatuta dagoenean, bueno, ba, berearekin ere itzordu eginda daukagu gaur Piperpolisen. Baina maskadadak ere ezagutuko ditugu. Ezkara joango Zuberoara, galdaka orain zuzen ere, Andra Mari dantza taldeak 70 urte bete ditu, eta ba, hori ospatzeko larun batean, maskarada antolatu dute, bertako latzekin egin dugu itzordua, eta, bueno, ba, nola ikasi, zelako harremana auki dute Zuberako Pagolako taldearekin ere kontatu dugu, eta maskaradak nolakoak diren ere, ezagutzeko aukera izango dugu. Eta hori gutxi balit, Zapotxin paiasoa ere bizitan etorriko zaigu. Ba guzti hau prestatu dugu gaurko Piperpolizerako. Eskerrik asko eta ongi etorri!

0: Lapotzin paiasoaren ikuskizun berriaz mintzatuko gara Bilboiria irratean datozen minutuetan. Baratxuri soparen sekretua du izena aurrei eta familiei zuzendutako abentura berria martxan jarri dute. Eta gurekin dago Lapotzinen atzean dagoen sortzailea, Markel. Aupa, eguerdion, Markel.
1: Kaixo, guardion.
0: Bueno, ikuskizun berria prestatzen, konta iguzu, ze momentutan zaudeten? Dagoeneko ja erakusteko bueno, prest?
1: Bai, bai, duela bi azteuke genuen estrenaldia, Hernanin, eta, bueno, ja behin martxa hartuta, ba, herri-zerri, eta plazaz-plaza, ba, baratxuri zoparen sekretu erakusteko prest gaude.
0: Bai, ez, konta iguzu pizka bat, zer topatuko dugun baratxuri soparen sekretu hontan? Sopa bueno, magiko ba, bada?
1: Ba, Zapotxinek hori uste du hasiera batean. Mari Pampalona sorgina ezagutzera jungo da, herriko plazara. Eta, bueno, ba, Zapotxinek jende askok bezala sorginen gainean dakan iruditegia, ez da guztiz sorginekin benetako iruditegiarekin bat ez du egiten guztiz. Eta, bueno, ba, dijoa Mari Pampalona den gana, pentsatu zedabe magikoak egingo ditula, erraz gainean egan ibiliko dala. Baina Mari Pampalonak erakutsiko dio, ba, sorgin izaten, baina bere modua.
0: Bai, ez, honekin zer bultzatu nahi duzu, pixka bat sorginen urudutegi hori ere, ba, irekiago, zabalagoa izatea, ez?
1: Hori da, kontuatu ginen, nolabait gizartean, sorginen gainean zeon iruditegia zala ipuin klasikoek erakusten zigutena. Eta ez munduko gizartean bakarri, baizik eta euskaldunok ere, euskal sorginen gainean genituen iruditegiak ere, ba, askotan, nazia regatik erabaki genuen, ba, Mari Pampalona sorgina sortzea, eta nolabait, ba, historikoki lanketa bat ematea sorgin izate horri, baita ere, sorgi, gaur egungo sorgin bat sortzea.
0: Bai, ez, 21. mendeko sorgina da, ez? Mari Pampalona, jama, izena, komplikatu da du.
1: Mari Pampalona, Zapotxin nire koste itezai, Mari Pamplona deitu dio.
0: Mari Pamplona, ez, ezke hori agian errezagoa da.
1: Errezago bat edatu zaigu, baina Pampalona du izena, bai.
0: Pampalona.
1: Pizka bat, erakuste digu, herriko plazara begiratzen, eta gaur egun, ba, herriko plazan aurkitu ditzakegun sorginak identifikatzen, eta, bueno, bakoitzetik zer ikasia eukiko dugu antzerkien.
0: Zapotzien pertsonaia sortzean, zein inspirazio izan zenuen, zer dauka zuretik eta zer dauka, bueno, bastakit, asmatutik edo nolakoa da Zapotxin?
1: Bueno, gugetik esate dugu, denok daukagula pailazo bat barruan, eta, bueno, Zapotxin ere nik txikitatik dara mat barruan, izenik eta itxuri gabe, baina, bueno, erabakin unian antzerki iratuko genula pertsonaia, ba hor, ja, daude gauza batzuk intentzionalki pentsatzen dituzunak, ez, itxura, eta da nola margotuko da, eta ze jantzi emango du. Eta, bueno, gero gure eskola erreferentziak izan dira. Katxiporreta oso txikitatik, bueno, kontsumitu izan den Markel bezala, gaur egun ere paiazo gintzan hasi eta bide lagun izateko zortea eukidegu. Eta, bueno, ba, erreferentzia hori izan da gure eskola, beraiekin elkartu ere izan da gure eskola, eta bueno, nolabait izaera ere, ba, bideak berak ematen digu.
0: Bai, ez, bueno, ba, Euskal Herrian izan dugu, eta ez, paiaso esan dezakegu, ba, den noi, edo, bueno, ba, belaunaldi ezberdin, nahi markatu egin gaituena.
1: Hori da, hori da, bai, referente bihurtu dira, eta paiaso gintza berrasmatu dute, baloretan oinarrituta, mezuak, lanketak, gizarteratu dira paiaso bezala, eta gizartean arazoei edo beharrei erantzuteko preste ondia, eta guk ere paiazo gintza, ba, begira da hortatik ulertze dugu.
0: Bueno, ikuskizunak, bueno, aurrekoetan bezala, baratxuri soparen sekretu honetan ere, musikak presentzia handia izango du, ez?
1: Bai.
0: Iker Ormazabal, bueno, ba, arduratu da hortaz, ez?
1: Hori, da, Iker Ormazabal bertxolaria, eta bertxolariaz gain lagun oso ona, onda letrak idazten. Doinuak hartu ditugu handik eta hemendik, aurten Euskal Herriko doinuak dira asko, baina Frantziatik, Mexikotik ere doinu batzuk hartu ditugu, herrikoiak, eta bueno, letra berriak sortu, eta betiko letrak pixka bat moldatu sortu dugu, ba, diska berria.
0: Mm-hmm. Eta, bueno, ba, ikuskizunean zehar, imaginatzen dut, bueno, ba, hortxe kantatu eta dantzatu egingo dituzuena.
1: Hori da, antzerki musikatua da gurea, eta, bueno, koreografiatan traketxe amar moldatu da zapotxe, baina saiatu behintzatu iten da, eta hortxe, kanta eta dantza, ba, emanaldi aurrera ateratu dugu.
0: Ez ara bakarrik izango, Markel, izan ere, Mari Pampalona eta gainerako pertsonaiak gorpusten, libe izango duzu, ez, aldamenean?
1: Hori da, aurtengo antzerkiko la berri handiena, esango nuke libe holtza gainera igoza egula izan dela. Eta lau pertsonaia desberdin gorpuzten ditu, eta bueno, azkenean ba, beti laguntzen du betetzen holtza, eta antzerkia berazten ere bai. Eta, uh-huh. Ta, bueno, ba hortxe biltzen da, peluka jarri eta kendu, eta gaixua illa demori gabe, bueno, baina oso gutu da.
0: Zu baino lan gutxiago eukiko du. Gutxienez, bueno, gutxienez erropa eta, bueno, ez, aldaketetan, ez anain duen.
1: Hori da.
0: Bueno, Hernanin estrenatu zenuten, nolakoa izan da harrera?
1: Bueno, ba, Hernanin beti segulako harrera euki dugu. Guain, bi urte badia hasi genunetik proiektua, baina, bueno, zerotik hasi ginean ere herriak oso harrera hona egin zigun. Bi saio eskaini genitun, saio bat betezan guztiz, bigarrena ia guztiz, eta bueno, ba, herriko arpegi ezagunak ikustea, lagunak ikustea, familia ikustea, mm-hmm, lankideak ikustea, ba, beti Hernanin babesa sentitzen dugu. Eta ba, hori beti da polita.
0: Bueno, aurretik badituzue beste bi ikuskizuna, ez? Okerrezpan abil?
1: Beste bat,
0: male.
1: Esan Galtzerdi Maitea ikuskizuna, hori da, hain dela bi urte atea genuen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, eta Baratxuri Soparen sekretua zein den guri esan aldiguzu?
1: Bueno, ba, uh-huh, Baratxuri nik esan dizut, antzerkia esten dugu lapiko baten hueltan. Uh-huh. Oso argi ez daukagu edabe magikoa dan, edo. Baina, bueno, bukaren ikusten dugu, ba, Baratxuri Zoparen lapikoa da, lau gure arteko sekretu izango da. Eta, uh-huh, eta bueno, Baratxuri Zopak irudikatzen du guretzako zaintza. Irudikatzen ditu Euskal Herriko sukalde txiki hoiek, irudikatzen du errezeta generazio pasatzen jotea, eta horregatik ba iruditegi hori eskaini nahi izan diogu Baratxuri Zopari, eta bueno, eta herriko plazaratera dugu Baratxuri Zopa, eta prest gaude ba bisitatzen dugun herriro ba Baratxuri Zoparen sekretua partekatzeko gure lagunekin.
0: Baina Baratxuria, ez, sopa hori oso gurean egin jakoa da, ez, simplea, bueno, ez dauka misterio handirik ere, ez, eta bueno, etxeetan asko inan egin den sopa bat dela esan dezakegu.
1: Hori da, sekretua eta misterioa guk jarriko diogu Baratxuri Zopai.
0: Bueno, datozen emanaldiak, Markel, eskutartean dituzuenak.
1: Mira, ba, martxoak lauen Lekeition egongo beha, inauteriekin batea.
0: Uh-huh.
1: Eta Zumaian ere Santelmoak ospatzen ere handikan ibiliko beha. Guain agenda izten gabiltza pixkanaka, eta, bueno, gure zaretan eta buegumea beti informazio eguneratu da izaten dugu.
0: Ha, suposatzen dut hori gero gutxinaka, ez? Baina ez nialdia, hasiko da salmenta, ez dela ere erreza, hori ere egin beharreko lan bat da, eta bueno, baina, bueno, pues espero dugu, ba, aizapotxin, Baratxuri Zoparen sekretua, aneta hemen hiltzea. Ba, Markel, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Zue.

0: Bilbo artera joango gara jarraian, izan ere, Arkine Zeballos artistaren erakusketa inauguratu berri dute. Uretan, dantza, distiretan, us urtzen da. Horrela da proiektuaren izenburua eta, bueno, ba, behera dugu telefonoaren destaldean, ba, erakusketa honen ondin orakoak ba, azaltzeko edo zetasun gehiago ezagutzeko. Argine, eguerdion?
1: Kaizu.
0: Bueno, uretan dantzan, diziretan urtzen da proiektuaren oinarrian zer dago? Zein izan duzu, ze inspirazio izan duzu ere artelan hauek sortzeko?
1: Ba, erakusketan ikusten diren elementuak eta piezak dira Bilboarteko fundazioan egindakoak. Eta, bueno, batez ere ikusten da oialekin lan egin dudala eta eskultura argazkian eta bideoak.
0: Egoilar izan zara Bilbo arten, ez? Eta esango genuen ja, ba, bukaera litzatekela, ez? Erakustea,
1: bai,
0: ez? Egin duzun guzti hori, ez?
1: Bai.
0: Eta nola erotzen da urarekin eta haren jariorekin zure sorkuntza prozesua?
1: Ba, izen burua dator, batez ere urtegi bateko uretan, zoiok urtegian,
0: bai?
1: Elementu bat, bueno, tulgastikoz egindako pieza bat, uretan murgildu nuen eta horrek erregistratzen duen bide batetik dator. Ura erabiltzen dut material bezala, piezari edo elementu oialari, bueno, material hori dinamiko bihurtzen da eta uraren mugimendu esker, ba, mugitzen du eta erantzuten du.
0: Ah, begira. Eta materialetan...
1: Eta,
0: bai,
1: bueno,
0: markatu.
1: Eta hori, bai, dantza sortzen du. Bueno, dantza bezalako zio zer.
0: Bueno, aipatu diguzu, ez? Material eta teknika ezberdinak ere erabili dituzula erakusketako piezak sortzeko. Bueno, zeintuk hautatzen dituzu, segun eta zer datorren edo, bueno, ba, denetarik erabiltzen duzulako.
1: Bueno, segun eta ze elementu behar dudan, bai, baina gehienetan hori, ba, oiala erabiltzen dut.
0: Oiala da, ez? Zure lan tresna gustukoena edo.
1: Bai, hori da.
0: Gero, aipatu diguzu, instalazioan ere, ikusentzunezko elementuak ere, bueno, ba, sortu dituzula, ze garrantzi dute zure lanetan ikusentzunezkoek?
1: Ba, ikusentzunezkoek erabiltzen ditut, material hori beste modu batean ikusteko eta erregistratzeko.
0: Eta errealitatea eta fikzioan hasten dituzu ikusentzunezko hietan?
1: Bai, hori da, ba, limite horrekin lan egitea gustatzen zait. Eta horrek, ba, hori fikzio puntu bat ematen dit, nire lanean.
0: Ja. Gero ere oialekin, argiarekin eta gorputzarekin ere, ez, harremantzen zara, sortzerak orduan?
1: Ba, hori da. Beti erabiltzen ditut, gorputzak, ba, igual elementu bezala ere, edo sujeto bezala,

0: hiru bideoekin, eta horregaitik ba, ba esaten dut nire lanean garrantzia duela hori.
1: Mm-hmm. Ekidizi hori, kontzeptu hori.
0: Bai, hori mm-hmm. da.
1: Erakusketan ikuslek esperientzia zentzioreal bat izatea espero duzu, edo nola, da parte hartzea ikuslearena erakusketara sartzen denean?
0: Ba, ez da nire intentzioa, baina mm-hmm. izan daiteke.
1: Bueno, eta zenbat obra egin dituzu, zenbat gauza ikusiko ditugu?
0: Ba, orain, justu ez dakit, baina hori mm-hmm. lehen esan dudana, argazki batzuk, bi bideo, eta, bueno, kristaleran instalazio bat, eta gero, ba, pieza batzuk eskultorikoagoak.
1: Mm-hmm. Ostiralean, ez, abiatu zen erakusketa?
0: Bai, hori da.
1: Ez dakit, bueno, zenbat jende, bueno, nolako izan da hasiera hori?
0: Ba, ona, jende asko hurbildu zen eta bai pozik.
1: Gainera, badakit ere, antolatu dituzuela bizita gidatuak, ez? Bueno, ba, bai, dago euskaraz egiteko aukera, gaztelaniaz, eta hori, zu ibiliko zara azalpenak ematen?
0: Ez, baina ez, justo larun batean egon nintzen.
1: Mhm. Bueno, Bilbao arteko beka izan duzu eta Otxarkoako Open Girlan ere izandako egonaldiak baliatu dituzu, ez? Lan hauek egiteko.
0: Bai, hori da.
1: Bueno, horrelako espazioek eta suposatzen du lagunduko dutela horrelako proiektu bat aurrera atera izateko, ez?
0: Bai, bueno, asko laguntzen dute espazioagaitik, estudio handia eskaintzen dutelako eta ere tailerrak beste artistekin ere zuregana konpartzen duzu eta, bueno, bai azkora guntzen du.
1: Eta argina, zein da zure, bueno, urrengo urratzak zure ibilbidean, beste proiekturi sorkuntza, bueno, suposetan dut, bueno, honetan inoiz ez dagoela etenik, ez? Beti dagoela zerbait, ez? Eskutartean edo, ez?
0: Bai, hori da. Ba, ez dakit, materialarekin esperimentatzen jarraituko dut, baina oraindik ez dakit.
1: Mm-hmm. Hori da gehien interesatzen zaizula, material ezberdinekin hola zelako erreakzioak edo zer sortu daiteken hortan horrekin azterket jarraitu ikertzen?
0: Bai, hori da, baina ez daukat ideia finkorik edo ez dakit, bueno.
1: Bueno, bagora ekarriko dugu, erakusketa, uretan dantzan diziretan urtzen da, Argina Zeballosen erakusketa, Uribitarte berrogei aretoan dago, Uribitarte pasealekuan, eta esan dugun bezala, ostiralean ireki zituen ateak, eta martxoa bitarte izango da, aukera, bueno, ba, ikusteko, eta esan dugun bezala ere, ba, bizitza gidatuak ere izango dira. Ba, suposatzen dut, gonbitea lusatuko diegula entzuleari, ez? Ba, nahi badute, hortxe daukatela erakusketa ikusgai.
0: Bai.
1: Ba, Argina, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
0: Bueno, eskerrik asko zuri.
1: Bai, agur.
0: Agur.

0: Galdakaora azaltu gingo dugu Bilbo Hiria irratian, izan ere, bertako Andramari dantza taldeak 70 urte bete, eta ekitaldi ezberdinak antolatu dituzte, esaterako otsailaren 22an Zubirako maskarada egingo dute, bere osotasunean, eta horren inguruko zehetasunak ezagutzeko, ba, gurean dugu, Olatz, Andramari dantza taldeko kidean, eguerdion, Olatz?
1: Opa,
0: egorri hon. Bueno, nik eta bien galdetu nahi dizuegu, zer suposatzen duen Andramari taldearen zat, Zuberoako maskara da bere osotasunean plazaratzea?
1: Bueno, ba, egia esan, lan handia izan da, hasi ginen proiektuarekin 2023an, eta suposatu izan du, ba, arropa danak, dantza, materiala, gidoia, dana zerotik astea, eta dantza batzuk bagenek izkien, baina, bueno, orokorrean, kriston lana izan da, talde guztia implikatu da maskarada honetan, edo proiektu honetan.
0: Eta suposatzen dut ere, gero ikasi behar izan duzuela, ez? Maskaradak baditu, ez? Ekintza batzuk, bueno, gu eskaradituak, baina, bueno, ikusi izan dugu inoiz, eta suposatzen dut hori ere, osagai horiek ere, ikasi egin behar izan duzuela, nola egin duzue prozesu hori?
1: Ba, bueno, egia esan, Andramari dantza taldea zitzen 1988an altzaien ikerketa eta ikasketa lan horrekin, eta ordan baguk berreskuratu ditugu ba momentu horretako bideoak, ba hainbat maskara da egon ziren grabatuta, baita Jean Pierre Kaltekin zenbait ikastaro izan ziren urte horietan, eta ordan ba aprobetxatu dugu proiektu hau ere bai, ba altzairekin genuen ba harreman hori edo berreskuratzeko. Eta Rekaltekin ba ikastaroren bat ere egin dugu, ba dantza pausuaren zuzenketak egiteko, eta gero ba pasadan urtean aukidenuen aukera Pagolako maskara da Galdakora ekartzeko, eta bertan ba sortu genuen ba laguntasun estua Pagolako zenbait gazterekin, eta ba asko lagundu gaituzte haiek prozesuan, ditugun zalantza guztiak aditu izkiegu bai Pagola bai altzaiko jendeari, ba, gukua dakigulako ez garela hangoak, eta azkera nahi duguna egin da, errespetu osoz, hangoitura gurera ekarri.
0: Bai, noski.
1: Eta orduan, edo zein zalantza, galdetu diegu, ba, erratarik ez egoteko.
0: Baina hori ohikoa da, ez, dantzatzaldeetan, ez, Olatz, izan ere, suposatzen dut, oraingoan maskara da prestatu duzue, baina zuek ere dantzataldean, bagian beste lurralde batzuetako dantzak ere dantzatu izan dituzue.
1: Bai, bai, nik izango nuke, dantza repertorio oso zabala dugula, herri ezberdinetako dantza, ohiturak baita, eta bai, azkenean gure dantza taldeak ikerketa lan oso handi eta sakona egin du urte dantzear, eta ba, gure aurrekoek egiten ikerketa guzti horri esker egite ditugu guk gaur egun, ba bai Santagedako ohiturak edo San Juanetako kantaita baita.
0: Bai, ez, gauza ezberdinak eta ospakuntzun ezberdinetako edo kantuak edo dantzak ere kartzen dituzula, ez? Esan diguzu, harremana izan duzuela, ez, Pagolako dantzariekin, bueno, ekarpena suposatzen dut zuentzat ere interesgarria izan dela.
1: Bai, askotan joan gara gainera haiekin egotera, Pagolara bertara, eta bai, oso aberazgarria izan da, bertako bizitzare bai ezagutzea, azkenean ez dugulako bat ere bizitza berdina, eta orduan izan da, harreman bat oso aberasgarria, nik esango nuke.
0: Eta 10 urteko ibilbidea ospatuko dudantza taldeak, bueno, badira batzuk, ez? Zaila da, ez? Ba, nola labur bildu dezakegu, baina agian bai galdetuko dizugu, nolakoa den orain Andramari dantza taldea? Zema jendek parte hartzen duen, bueno, nolakoa da orain argazkia, nolako argazkia egingo genioke taldearena?
1: Ba, nik izango nuke orain aktiboan gazte nahiko gabizela eta lan gogoekin, ikusten dugulako, ba, igual folklorearen egoera gaur egunez dela honena. Eta ba, laukagu lanerako grin hori eta kultura zabaltzeko nahi hori. Egia da, ba, txikietan berreskuratu dugula, lehen genuena, baina ikusten da zela ma igual euskal kultura eta folklorea ez dagoen modan. Baina bueno, bagabiz eta indartzu esango nukenik.
0: Bueno, o importantea da, gainera olako lan bat prestatzen ibilizarete, eskainiko duzuena otsaiaren 22an, belaunaldi ezberdinek parte hartuko duzu maskaradan?
1: Bai, maskaradarako, zuk esan bezala, bai, jende asko behar izan dugu, 40 pertsona inguru hartuko dugu parte larun bateko maskaradan, eta belaunaldi ezberdinetako hartuko dugu parte, bai dantzari hoiek, bai aktiboan gaudenak, eta bai dantzari berriek baita.
0: Aipatu bezala, otzaiaren 22an da zita, larun batean, bueno, egitarau osoa prestatu duzue, nola izango da eguneko dinamika?
1: Bueno, egun osoko plana da, zuk esan bezala, 10:00 hasiko dugu eguna, eta goizean 4 barrikada emango ditugu, herriko plaza ezberdinetan, non lehenengo dantza eta kantuan ibiliko garen, eta gero barrikada bakoitzaren ostean jan edana izango dugun denontzako. Gero herri bazkaria izango dugu ordu bat aterdietan, udaletzeko plazan, eta azkenik eguna bukatzeko lauterdietan, Santibruar plazan, ofizioak emango ditugu.
0: Eta maskarada honen ostean, ba aldu zuen beste proiektu handirik, Andra Marin?
1: Ba, egia esan, aurtengo urte hurrena potente datorkigu, datorren astean, ba, justo maskaren urrengo astean, Galdakako inauteriak ditugu, non barikuan egingo dugu zen Goizueta eta Antzuolako inauteriak, eta Zapatuan Altsasuko inauteria, gero baditugu beste zenbait data, non ba Alboka eguna izango dugun maiatzean, baina nik uste zitarik garrantzitsuena gure urtero honetan izaten dela azaroan egiten dugun Atxo gaur eta biharko Andra Mari, batzen garen ba, Andra Mariko belaunaldi denak, edo ia denak, elkarrekin dantzan, eta hurrengo egunean egiten dugu misa bat, ba, Eroritako nomenez, eta ba, horbe bai dantza egiten dugu, eta gero ba, belaunaldi guztiak batera, guaz, bazkarian.
0: Eta hor, olatz, zenbat jende batu alzarete?
1: Buf, ez dakitzea.
0: Asko, ez?
1: Belaunaldi asko gara.
0: Bueno, maskadaren esperientziatik zer ikasi duzu eta nola baliatuko duzu gero, bueno, ba, urrengo urteetarako edo ikasitako hori?
1: Nik uste erakutsi duguna dela, naiz eta zerbait zaia izan, denun artean lortu daitekela, eta badoko gola indarra taldean horrelako proiektu handiak plazaratzeko.
0: Bueno, ba, gogoratuko dugu zita, otzaiaren 22an larun batean egitarau, oso egun osoko egitaraua da, bueno, maskaradak ohikotan olan izaten direlako ere, eta zer dutan abiatuko duzue?
1: Zer, barkat?
0: Zer dutan aziko da?
1: Goizeko 10:00.
0: Goizeko 10:00, hori da, bale. Bueno, ba, gogora ekarriko dugu zita hori, ez? Suposetan dut, ba, herriko jende asko batuko zaizuela ere, ba, ez, maskarada honetaz gozatzera, ez? Bueno, eta bertan ikusiko ditugu, ba, maskaradako protagonistak, ez? Eta gero musikariak ere izango dituzte, ez? Ibiliko dira zuekin.
1: Bai, hori da.
0: Ba, olatz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Zuei.
0: Eskerrik asko, agur.
1: Agur.

Eskerrik asko. Eskerrik asko. Teklatuetan eta melodikan, Koldo Uriarte. Baterian, Zaire Lagazmaier. Baterian, Zaire Lagazmaier.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro taberrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

0: I'm safe and where?
1: A million miles away.
2: Her, Spike Jonzen film berria ikusi duzuenok, asmatuko zenuten jada, nortzuk izan ditugun gaurko errota berriren hasieran kantari. Babai, filmeko bi ahots nagusiak. Alde batetik Joaquin Phoenix protagonista eta bestetik OSB etorkizuneko sistema eragileari emandako ahotsa. Kasu honetan Scarlett Johansson aktorearena. Intimitatean abestu duten kanta The Moon Song izan da. Jarraian kantaren abeslari ofizialarekin gozatuko dugu. The Moon Song eta orain abestuko duena Karen O.

gustuko zenutenez, gaurko errota berrin, urtero Oscar eta beste zinezari gehiago banatzen diren garai honetan, hainbat filmetako soinu bandak ekarriko dizkizuet saiora. Spike Jonzen Her filmarekin hasi dugu. Filme honen musika Oscar sarietarako izendatua egon zen eta batez ere Arcade Fire eta Owen Palete lanari esker. Entzun dezagun haiek sortutako partitura bat. Fotograf, argazkia.

Oskar Sarietan, azken 7 urtetatik, 6 alditan egonda Alexander Desplat musikagilea izendatua. Hala ere, Pariskoak saria ez du inoiz irabazi, eta ez da behar ere, besteak beste, bereak baitira, Argo, Fantastic Mr. Fox, The Queen, El Discurso del Rey, edo El Curioso Caso de Benjamin Button filmen musikak. Aurten, Stephen Frearsen, Filomena filmeko soinu bandarekin egonda izendatua. Hau da, Filomenako komposizio nagusia. Alexander Desplat.

entzun dezagun Alexander Depla gehiago. Steve Coogan eta Judy Dench aktoreak Estatu Batuetara hegazkinez doaz. Filomena soinu bandatik, Airport.

Bere soinu banda Oskarretarako ez da hautatua izan, baina bai filma eta bai musika benetan ederrak dira Alexander Paineren Nebraska filmean. Musikaren ardura Mark Ortonek izan du. Hau da, berak sortutakoaren eredu polit bat. Dirt Pie.

Burtonek gitarrarekin sortu ditu Nebraska Road Movieko soinu atmosferikoak. Baina bada, niukitu ninduen trompetarekin jotako kompozizio bat. Bere izena, New West.

Alabama Monroe drama musikal gogorra dugu. Felix Van Groeningen belgiarraren filmean Bluegrassak protagonismo handia dauka. Bi aktore nagusiak Ipar Amerikar musika estilo horretako talde bateko partaideak baitira. Hau da abesten dutenaren adibide bat. Alabama Monroe atzerrian The Broken Circle Breakdown deitu den filmetik aterata The Boy Who Wouldn't Hoe Corn. Artoa landu etzuen mutila edo horrelako zerbait.

Feinek Fidelarekin jotako deabruaren ametsonekin azten da 12 Years a Slave filmeko soinu banda. Steve McQueenen lanak Oscarretan pelikula honenaren saria irabazi du. Eta bere soinu bandan gauza ederrak topa daitezke. Entzun bestela Gary Clark Jr.ren Freight Train.

0: 12 Years a Slave Ipar Amerikako esklabotasun garaietan kokaturik dago. Eta soinu bandan, Hans Zimmer musikagile ospetsuaren partiturak baino, beltz gatibuek abestutako musika nostalgiko eta espiritualak interesgarriagoak dira. Roll Jordan Roll abestiak, Topsy Chapmanen eta She Whittle Ejiofor aktorearen ahotsak ditu.
1: Went down to the river Jordan, where John baptized three, where I walked the devil in hell, since Johnny baptized me.

pasa dezagun orain Mandela Long Walk to Freedom filmeko soinu banda. Entzungo dugun lehendabiziko kanta, Bahleli Bonke et Ilongweni, Afrikarra hotxez sortutako kanta ederra dugu.

Bob Marley, Mandela bezala, giza eskubideen aldeko borrokalari ikonikoa dugu. Mandela filmean ez da falta bere musika. Bob Marley and the Wailers eta denok ezagutzen dugun War abestia zuentzat.

Amaika eguzkitzutik, Frantziara egin dugu salto handia. Aste honetan, gure zine aretoetan estreinatuko den film bateko musika entzuteko. François Ozonek, Jeune Jolie, gazte eta ederra bezala itzul dezakegun filma osatu du. Berak erabilitako musikan abesti frantziar klasikoak, entzun berri dugun François Sardiren L'amour d'un garçon bezala daude, baina baita Philippe Rombi musikagileak filmerako propio sortutako partiturak. Horren adibide, filmaren izena daraman urrengoa, Jeune et Jolie.

Oskarretan, aurretik entzun ditugun Jer eta Filomena filmetako soinu bandetaz gain, beste hiru soinu banda izan ziren izendatuak sarirako. Gogora ditzagun. The Book Thief, Brian Percivalen filmaren musika John Williams veteran ospetsuak sortu zuen. One Small Fact, langoso eta leun honekin hasiera ematen zaio soinu banda honi. John Williams.

Oscar Sarietarako izendatuta egon den beste soinu banda bat Saving Mr. Banks izan da. Film horretako musika Thomas Newmanek osatu zuen. Urrengo hau duzue bere lanaren zatirik nagusiena. Saving Mr. Banks.

Eta gaurko saio zinemazale honi amaiera emateko, Oskarretan soinu banda honenaren saria jaso duen partituraren zati bat dastatuko dugu. Soinu banda hori Alfonso Cuarón mexikarraren Gravity pelikularena izan da. Norena izan da musika futurista hori sortzearen ardura? Ba, Stephen Price ingelesarena. Entzun dezagun ba denborari galdu gabe Gravity izena duen kompozizioa. Aurretik hori bai, gogoaratu, alik eta oberen bizi eta musika on asko entzun. Zuentzat Gravity. Agur.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Otsailaren azken egunean gaude eta dakizuenez, inauteri asteburuan murgildurik gaude jada. Horrela, gaurko saioa jatorri paganoa duen ospakizun alaitxu honen inguruko musika ezberdinak entzuten emango dugu. Horretarako, munduko hainbat leku ezberdinetako aratuzte kantak ekarriko ditugu gurera. Hasiera, nola ez, Brasil aldean eman dugu. Maña de Carnaval, 1949 urtean, Luis Bonfak komposatu zuen eta Antonio Mariak jarri zizkion hitzak. Abesti originala, Marcel Camus frantziarraren Orfeu Negru filmerako sortu zen, baina orduan edukitako arrakastak abesti brasildar ezagunetariko bat bihurtu du. Entzun dugun Elisete Cardoso eta Agostinho dos Santos izan ziren kanta honen abeslari aitzindariak. Ordutik aurrera, zenbasinak dira Maña de Carnaval kanta moldatu duten artistak. Guk, aste honetan, Paco de Lucía handia ustekabean betiko joan zaigula aprobetsatuz, 1986 urtean berak, beste bi gitarra jotzaile bikainekin batera eginiko bertsioa dastatuko dugu. Paco de Lucía, Aldi Meola eta John McLaughlin elkarrekin, Maña de Carnaval.

Erro eta berrik, Paco de Luciari eginiko omenalditxo txiki honen ostean, jarrai dezagun munduan zehar inauteri kanta gehiago topatzen. Brasiletik, Txile aldera egingo dugu salto. Han, Hector Soto txarango jotzaileaz gozatzeko. Laro eta hirugarren urtean, Boliviako Oruro hiriak inspiratu zuen Hector, Embrujo de Carnaval alai hau, komposatzeko. Hector Soto.

Japu taldearekin Andetako inguruan jarraituko dugu. Antofagastakoek Katxarpaia de Karnaval interpretatuko digute. Ijapu.

Paneña, Kolombia randetako abesti herrikoia da. Hasieran guda tonada bat zen. Egun, hainbat ospakizunetan kantatzen den abestia da, eta nola ez, baita inauteri jaietan ere. Chamisapagua Kolombiar taldeaz eta Laguaneñaz goza dezagun.

guztiok ezagutzen dugu kubatar izaeraren berezko alaitasuna. Haiek ere inauteriak ospatzeko aukera ez dute galtzen. Entzun bestela, Kuarteto Patriak proposatzen digun karnaval kanta. Saxofoian, Manu Dibango Kamerungoa daukate lagun. Ahotsetan eta gitarran berriz, taldekidea den Eliades Otxoa.

Manu Dibango gomidatuta, Kamerunen egingo dugu orain geldialdia. 1973. Urtekoa da African Carnaval. Zuentzat, Manu Dibango, saxofoi maisua.

Cabo Verde uartea ere Afrikan dago. Hango abeslari ezagunen zerrenda luzea da, baina hoiei guztiei bidea ireki ziena Cesarea Évora izan zen. Berak ere inauteriei abestu zien. Carnaval de São Vicente, bere jaioterriaren inauteriak. Cesarea Évora.

Afrikako irla batetik Ameriketara pasatuko gara. Ezagunak dira oso Trinidad y Tobagoko inauteri ospakizunak. Han, kalipso musika da gehien dantzatzen dena. Erritmo horretan maizu dena Mighty Panther dugu. Entzun dezagun bere Barbados Carnival kalipsoa.

New Orleans, Louisianako hiriburuan eta Alabamako mobilen ezagunak dira Mardi Gras inauteri jaiak. Han, kalea musikaz guztiz betetzen da, eta hori gertatzearen errudun nagusienak brass bandak dira. Guk hoietako batekin, Olympia Brass Bandekin, 4 minutuz New Orleanseraino bidaiatuko dugu. Olympia Brass Band eta Mardi Gras in New Orleans.

Atzokoraino atzera ginez, erregistroz guztiz aldatu dugu. Entzun duzuen ahots zoragarria, Cecilia Bartoli metxo sopranoarena izan da. Entzun dugun oratorioa, Jendelek 18. mendeko hasieran komposatu zuen. Orain dela urte batzuk, Cecilia Bartolik opera prohibita abesti bildumarako grabatu zuen. Nire asmoa, gure buruak munduan dagoen inauteri jai ezagunetariko batean kokatzea izan da. Horrelako musikak, 18. mendeko Veneziako inauteritan entzun baitzitezkeen. Hori bai, beti ere, kastratiek abestuta. Opera prohibita hauek, Vatikanok emakumeek abestea, debekatu baitzituen. Veneziatik abiatuko gara Italiar penintxulako hegoalderaino. Han, 1978. urtean, Musikanova proiektuak, Eugenio Benato eta Carlo D'Angiok buru dituela, Tempo di Carnavale hau grabatu zuen. Entzun dezagun ba, Musikanova eta Tempo de Carnavale.

Euskal Herrian ere ezagunak dira inauteri ospakizunak. Hor dira Ituren, Lantz, Zalduondo, Tolosa edo 78. Urte berean Izukaitz talde ibartarrak gogoratzen zuen bezala Zuberoako inauteriak. Zuentzat orain dela 36 urteko Izukaitzen folk progresiboa.

Gaurko saioari amaiera emateko, Espainialdetik egingo dugu txangoa. Hango inauteri ospakizun ezagunenak, Kanariar irletan eta Kadizen ospatzen direnak dira. Guk, Kadizen emango ditugu, errota berriko azken minutuak. 1909 urtean, Txanolobato flamenko kantaurea hil zen. Baina aurretik, Tango de Karnaval herriko jau grabatu zuen. Bere alaitasunak kutsa gaitzala, Txanolobato.

Eta minututxo batzu besterik ez aizkigunez geratzen, eman ditzagun Kadizko karnabaletan kantatzen den kopla ezagunetariko batekin. El vaporcito del puerto, Kadizko hiriburuko badian dagoen lurruñezko itxasontziari eskainitako pasodoblea. Aurretik, gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Zuentzat, los hombres del mar konpartzak abesturiko el vaporcito del puerto. Agur eta mozorro ederraz disfrutatu.

0: Arti, Nipino, Euskal Marketingaren maisua. Badut kontzeptu irautzaile bat. Jaten dugunean, negar egiten duen bipera.
1: Baina zer da hau, benetan diozu?
2: Turisten aurrean demo bat egin ezake?
0: Ala da, bizterruak jan, argazki bat atera, eta malko bat botatzen dute. Arjakasta, sigurtatua.
1: Guk Gernikan ez dugu ezer behar emozioak sortarazteko. Guri historia, guri gastronomiak, horrek bai hunkitzen gaitula. Ordai azpiko bokata bezala, arratzalde guzian ostatuaren barra gainean egondena.
2: Bai, hiperkul, mosto bat edan dut Gernikako terraza baten. Baina itzul gaitezen zure proiektura pino. Eta Snapchat filtro bat gaitzen badiogu, mendira begira.
1: Antxika, zure espeletako piperra ez da lehen bezalakoa.
2: Zer? Baina nire produktu izarra da?
1: Iduridu fabrika batetik jeten dena, eta ez pentsetik.
2: Ez, nire bipera ez!
3: Eta pantxikaren bihotza hausten den bitartean, gerlaren lehen tximparta agertzen da.

0: Nondago Pipera.
1: Hain zuzen ere, segin azazu, egiazko euskal esperientzia biziara ziko dizut.
0: Zerfi bat nahi dugu potokarrekin.
2: Oh, animali bat ez da marketin osagarri bat, eh? Natura da hau, eh?
3: Marake, selfie eta piper. Bezeroak zeldiarekin, potokarekin eta piperarekin. Denak!
1: Bai, eta gero, I love espeletak atiru bat eros dezakete?
4: Patxika, asiak ordezkatu dituzte.
1: Zer? Nor?
5: Eta gezurrak estanda egiten duen bitartean, beste mehatxu bat agertzen da zelaietan.
1: Baina, biper hori, ez da gorria, ez da berdea ere.
6: Radio Kultura puntu eus. Radio Kultura puntu eus.
1: Eskaldun bat beste hemisferioan. Antxon Lajandaburu, azpandar musikaria eta radiokulturaren kolaboratzailea, munduko beste hemisferioa deskubritzea abiatu da 2022ko udazkenean.
7: Bigarren parte honetan, Antxonek Zeranda Berrian nola arrantzatu duen azaltzen digu.
8: Egera arribatu nintzen arrantzatzera eta hor ez da espazio publikoak beraz baimena eskatu behar da baserritarrei baksui baietara iteko, haien lujeta ikpasatzeko eta joan nintzen auklanditik. Zeta banuan liburu bat nuen didatzak ziren ibai honenak, oberenak eta hor bazen justu auklanditik, bazen ordu batera, holako zei lehen ibaia eta harri nintzen bohare joan nintzera. Toch eskatu jo behaz hango laborari bati bere lujetik pasatzat, pasatzen izan nintzen opte, baitzu ahdi handana, eta guzi, eta janokan hume gugira araneko etxalde tipiena, eta baitugu deia semila ahdi, eta ziren lau etxalde ustut aran oktan, eta erosi zuten helikoptero bat lauen artean, bakoitzak pasatu zuen pehimisabak zu gero ahdiak zaintzeko mendietan eta kooperatiba bezala. Eta egualan bai ahdiak ere, baina ere basauntzak, azten dituzte basauntzak, ez dituzte bat milaka basauntzak.

Gero xinuen autoa justuki nahi nuen tokira joa iteko eta meliburu honek ilan batzutan joan niz leku batzuetat, ba ez dena bate turistikoa eta gainera uri ahantzan haitzen zelak zelan behar da parabisua eta barat ahantza turismo bat po mehemen bezara jendea joiten da leku ezagunetara beraz erreka batzuetan milaka ahantzare baina sekatzen mauzu, bilatzen mauzu sekat altsox batzuk eta liburu horretan idatziak zelan altsox hainera egor ikusten mauzu suediako tipo bat, kero esloveniako bat eta ezagun mauzu wau, ustut, zu bezara iten udala eta hor partekatzen zu gauzak eta ez dakit zonbat topaketa genitudan erreka bazertan bat zutan galdu bat hor nintzen amezuk ere erosi oso liburu hori ez eta bazen olako gauza eta bo, kriston momentuak basatzen gituen ahantzatzen algarrekin, kargo partekatzen gauza eta top.

zen Amerikoekin aitza zaila, eta ba, urte kristona zentua. Me bo, gero montuat ez, usatzen zera, tabarrik zelak behartua zira, eta bo eslo bainako edo eslo jakoak, urte azentu garbiagoa ez, duk ustuki berbazikin hagoa, baina uler garriagoa, eta hor, molatzen zera, tranquil. Eta montuat ez, bai, arantzaz aipatzen genualek iztegi osoa banuen. Me gero, bai, bizitzan ere molatzen zera ingresarekin, bai, molatu nioz, bai. Metura da ulertza zer pasatzenen erreka batean. Uli ahantzan eritzen zelaik, ez zira joetan ahantzara, baizik eta erreka baten deskubritzera, eta erreka bakoitzak baitu bere zaugarriak, eta bizki teknikoara, eta beti gogoetan jartzen zira. Erreka batzutan, ez duzu ulertzen zer den ahainaren alimentazioa, beraz bataiatzen zu, egon behar zira bizpailu egun ulertzeko, eta gero hori egoiten izan bat zen, poaz, bazinen ahaina ikusten dituen, zutenen euri hartzen, hain zen, negro mintzatzen izan beste ekin, bazen bakarri nintzen, bizpailu egunez, eta gero momentu batez, me hori izan, eta gero hori ulertu eta alatzen nuen tokiz, me hori izan justu, da lehiaketa bat, baina zurekiko iten duzun lehiaketa bat, ulertzea, bataiatzea, gero teknika lantzea, eta uri ahantza, da uriak imitatzea, beraz, uri batek erakusten du, piskat da bioindikator, beraz, egan edu, uri horiek bali maizu erreka batean, egan edu erreka balintza edo osasun honean dela, eta ez bali maizu laikoik, egan edu, justuki, eta honek, piskat, orsazazera, bo, segiten ari gira gure naturarekin, eta hori du maite uri ahantza bai.

Deia han chansada senta rinak piskibiski lodiaga senes kriston lodiaga du coup ikusten zu ura azpian batzutan erriten nola laik ikusten ditu dala da igotzen die laik baik zu uli hartza ura zarean eta bazen errika batzuk nun ahaina igotzen zen plak igotzen zen du coup ikusten zu behin hemen adibaz errok beria jaten naize laik igotzen bada ba akitz hartzen duten berraza maiten diot pap hartzen duten hor alkin eulia bainan han emaiten nuen poa zuten hartzen zuten hartzen zenta nigen bat ahantzatu turu azarean bainan erko ronta delaik ikusten zu lako itzal batzuk orme kristunak eta ez bain mauzu ikusten ahaina erretan dugu pexelu erren du botatzen zu ikusten zu korrente bat erren du oh ma horren azpean izanena behar ba ahain bat duko ez duzu ikusten ahaina eta maiten duzu eta bat zuten igotzen da ero ez eta gero pexea vu da ikusten duzu laik ahaina eta maiten duzu beraz hori da magnifikoena zeta politena uli ahantzan da ura zarera igotzen dela baina hor ere bat zuten ahantzatu beraz ura azpian botatzen nuen joiten zen ura azpiat eta hor ikusten duzu ahaina ateratzen.

Mojere emene astaniz emengoak zautzen, baina joiten naiz eho bira hartzen demora leheno ikusazze baden bada indikatzele bat ahmi ahmen xareetan begiratzen uff hori baren txektu bezala begiratzen dut eaz bat gutan imitazio bezala eta batzutan ikusten duzu efemero jaten duzera ikusten duzu adiaz efemero aurre azaran hartzen dute pak baina beste bat pasatzen ez dute hartzen eta hor urgunegi baita ez duzu ikusten korure desorientasuna berazen txatzen zira. Jazz kolore aldatzen ala, tamaina ere, zenta bat zuzen hartzen dituzte olako efemeroak, baina olakoa pasatzen bada ez dut hartzen. Eta gero, sasoiaren arabera hori hartzen dute, egikaren arabera hori hartzen dute ero ez, eta horiati beti arribatzen zera uli kutsa bete-bete batekin, eta bat zuzen egoetan mali batzea eskualde batan, baitzu ez da gero, egunka uli eta justu bi erabiliko dituzu, zenta horiek hartzen dute eskualde horretan, momentu horretan. Eta lahbak edo hola ikusteko begiratzen zu hemen, hemen bezala ahi azpietan, eta hori ikusten duzu lahba desberdinak, eta ikusten duzu ame hori zen, horre eta maina historio bat, bai, horretik dioten zelaik hori ahantzat, demora hartu behara jakiteko zepasatzen den, hori dut maite demora hori lagoden bat, kanabera gabe hor begiratzea zepasatzen den, eta... Deia biziki kariola erostea, uste dut uri batek balio itula kasik hiru euro horrein. Astapen-astapena erosten nituen eta hartu nituen beraz ahainak, baina konsideratzen dut, nire lehen ahaina hartu dala, nire uriarekin hori egiten da, ahasten niz uriak antzen, erosten zu uriak ero iten duzu. Iten zu, okey, no, maera bala pixkat hori, eta hor adibidez, ostiraren izan niz bilajira eta bazen tipo bat, ari nintzen ahantzatzen eta bera ahantzarea zen, baina egibelean eta egan nautu bukaren, zure uriak ibiltzen dira eta zekitze, duko berak erosten zituen eman dizkiot gehi bat uli eta bera partekatze hori eta horre bat da, erian zinez horre bat emaitearez uli uria eta bai. Nik hori pasatzen behar bat demora gehiago bulegoan uriak mutatzen ez eta erreketan negu osoa pasatzen entxatzen eta esperimentatzen. Eta na ulia bizki importantera, baina importantena da nola orkesten diosu ahainari. Emetan diosu edo zein uli kristen ulia ez bali mazita ongi pasatzen. Eta hori da bizki teknikoa, abdiaz korrontea antizipatu berraz, eta emaiten bali mazitu hola eta korronteak tiratzen bali mazitu zure aria, eginen du gauza ez natural bat, eta hori kaptatzen du ahainak eta hor fini. Berriz alipatuko dut ostiralekoa, me joaniz bilahira esen gauza handik, eta hor bukaran bazen ahain lodi bat, flup, ungetatzen dut, instalatzen da, gano 6-7 aldiz igotzen da, bo jain zen, bo hor olakoetan instalatzen delaik da gau osurako, ba ikasik bukaran delaik gau osurako joanen da jatera, bo jain zen lodia delaik, pastu behar da bikenki bakzu lehen kolpetik, eta hor demora hartu dut, pup emaiten dut, bizkintza pasatzen iz, hartzen du eta kaptatu eta azken momentuan hartu dut hau haidekio, pup, eta hor berriz eman da, igorea berroian aldiz, eman dizkiot hogei uli desberdin ez du hartu. Zenta, bazakian gero ikusten du ez dela natura da edo ez dakit, eta zira zozoak. Eta gero gibelan, depende urgun bali mara, botatzen aluzu ama bos metrotat, duko gana iruz zure oinetaik ama bos metrotara bali mara, gana iru gibelan ere izan barituz ama bos metroz, eta iten zu takola. Me gero batzutan, zuaitzak dela ikuteknikaren partumanik maite dut, bata jatzabak zu antizipatzen zu, gibela mauzu zuaitz bat, hor bada zilo bat, pasatu behar zila horako, eta hor ere uliak altzen dituzu, maite dut zu.

Bada, pixkat bombo delako goza hori, baina ulia jantzen zelaik, ahitzen zelaik, arena berriz eramaiten dugu beti kasik uretara. Berizki hemen, hor pasatu utari ez luxo, tigarazi arte, nokil parkour bat, beraz, Robin hartzen dituzun ahain guziak berriz eraman horrea bortzaz, za izan zen kriston uollea bimunata malauan, eta hor izan iz, hostean, eta ikusi dut ahain hainiz, eta mainan populazioa aida apaltzen, beraz, denek hartzen baino batuzte, hartzen duzen, harrapatzen duzen ahainak, be zinez kalte egiten jo populakuntzari, beraz, bakoetzekten du nahi duena, be, untsa egiteik hori eta beti,

Dena mirian kristona reinagira eta kristona populagozako purua ez da komparatzeko egin da me rigajera batzutan. Nibidi zan iztianon ostatu batean eta bukatzen nuen batzutan zazpitan, joetan zen bereara, bat zen errikabat bizki-bizki hona zen. Eta hemen adibidez amak metro guziz, kusten duzu ahain bat, berba zero, batzutan bat hemen eta han arri bat zen iz lagun batzuk intzen, bat zidan behatzi, nahin zian amak metrotan hola me ahri. Bo hori eta behatzen gain, normalki hemen ere batzu batzutan zazpi, olako zait, bon, batzutan bat, batzutan zazpi, eta bat hartzen duzulaik, bordela jakatzen uru azpian, eta besta gordetzen dira, eta fini ehor, adiez behatzen gain zazpi batu ditu, eta ez ziren amak, beraz, eskare egian hasten zelaik, eta gero egiten zelaik ara, denek egiten zelaik, oh, bizki-bizko hona zira, justu usatu anintzen, bakzo, eskal ahainekin aizat, eta behar ba gugu baikira eskaldunak inteligentiagoak edo.

irratxa joan, azte azkenero bezala. Zortziak eta bi minutu ditugu Gasteizen edo Araban, eta Alabedi bitartez 107.4an entzuten gaitu zuen antzat. Eta, ba, agur bat baita ere, ba, urruti, edo ez zain urruti, baina Arrosa sarearen bitartez, ba, beste hainbat txokotan entzuten gaitu zuen horientzat. Hauxe da, Bertxoko! Bertxoko!

honetan, ba, arazo logistiko batzuk euki ditugula estudioetan, estudioak lepo baitaute, eta, bueno, ba, hemen estudio txiki batean sartu egin gara, eta hemen gaude Joni eta biok. Arratsaldeon, Joni. Arratsaldeon. Bai? Entzuten da, entzuten da. Ez, ez entzuten da.

0: Hecho Noticias.
1: Iritsi dira bertso terroristak Euskal Herrira. Fiskalaren eta akusiazioaren pantomimak entzun ostean, mingainak zorrozturik kalera bertxotan egiteko prest eta gogotsu. Zelako mundua gurea, preso zenidei izatea eta zenidei kantatzea ere delitu dena. Aski da.
2: BBC-tik iritsitako informazio filtratuaren arabera, Bertso bat gehiago ez fundazioko kideak Kievbeko plazan

0: guztie!
1: Bin aurreanak dira unie, unietazien jartazuen, azpien, lehenengo aldie. Ez pentseu ba orduen, urtengo dozuenik. Atxetik aurrera.
2: Edo aurreto egin batzera.
1: Vale.

0: gaur gauza ez da etorri, baina erredakzioan kontatu digutenez, hemendik ibili da arratsaldean, eta ba, paktatu du Ukrainiar oposizioarekin gure estudioa beraiei ustea, eta hemen utzi gaitu, estudio txikian, mikro bakarrarekin, Pontxo?
1: Mikro bakarrarekin gaude, eta ba, bertsolariarenak egiten gaude, ba, mikroa eskutan hartuta, ba, elkarreri pasatuz, puntuka hariko bagina bezala.
0: Eta, bueno, mikroa pasatu diaten ez niri, pasatuko diot orain, Joni Sartagini, kontatzeko?
1: Kontatuko digula, ba, zer ukiko dugun gaurko programa honetan.
0: Tori.
2: Eskerrik asko mikroa pasatzeagatik eta ba, entzungaien artean izango ditugu bi bertsozaio mota, bertsokatu txapelketa famatu hori Kutxiko taberna lujuriosoenetan gertatzen ari dena, eta kasu honetan ba, Tximbo tabernan izan genituen Tximbo tabernan egon zen saioa aurkeztuko dugu gaurkoan, eta bi ariketa ekarri ditugu. Eta bertsolariak libre saioa ere izan zen pasaren ostegunean. Eta handik ere, ba, bertso pare batzuk ekarri ditugu, nola ez?

0: Urtero hauek, beti aldrebez, bertxotan taldeka, autogestionatue, salkapenei barik...
1: Baina, sistemien kontra?
2: Arabako bertxoko aldeialtekoa. Info guztia, bertxosale.com/araba. Alabez dilatiaren laguntzarekin.

0: arazo txikia, ez da?
1: Bai, bai.
0: A ver, a ver.
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Bai, bai, bai,
0: bai. Bat bi, bat bi, bat bi.
2: Bat bi, soinu teknikaria
1: naiz. Fader, fader.
0: Bueno, bai, ematen du, konpondu dugula. Eta beraz, elkaritz egin ahal izango dugu guztiok, ba, bertsolariarena egin behar izan gabe. Eta, bueno, ba, bertsoak entzun ditugu, ba, bertsolariak libre ekimenak pasan ostegunean antolatu zuen bertso saio ikaragarri eta anitzean.
1: Eta maio hori.
0: Bai, ba, izan, karteleko lista, ba, eroskiko edozin lista baino luzeagoa zen.
1: Produktu gehiago zituen. Produktu oso onak egia esan da.
0: Bai, bai, bai, bai. Ba, han ibili ziren amurizatarrak.
1: Aita alabak.
2: Aita alabak, bai, bai. Aita alabak bertxotan daude.
0: Gaztelumendiak ere, bai. Tartean Alaia Martin, Ander Solozabal, Manes Agirre, entzun ditugu, ba, bertxo sorta horrekin. Sustraiko Lina,
1: Amentxar
0: Zaius, egungo txapelduna hundia, Maialen
2: Egito Joakin,
1: Egito Joakin ere,
0: Odei Barroso baita ere, Maria Izaga, eta bueno, beste hainbat bertsolari iragarri genizuen, pasan azuean, eta bueno, ba hortik pasan azteko bertsokatura itzuliko gara. Izan ere gaur ere, ba, boikota egin digute, eta gaur ere, gainera, gure lagun, gauza eraman digute
2: bertxotan.
0: Bai, bai, gainera nahiko modu txarrean. Nahiko modu txarrean etorri dira estudioetara. Boltsa bat jarri diote buruan, sartu dute kotxe batean eta
1: iaia laburtzen digute tximua, bai.
2: Ez genekien ziren bertxo bat gehiago esekoak
1: edo bertxokatukoak. Egia esan da kaina bat eskuan zetozen eta azkenean jakin dugu
0: bertxokatukoak. Bai, eta joaterakoan esan dute miau. Miau. Baina, ba, gauza handagoela. Baina gu pasan astean, ba, bertso katu izan ginen.
2: Izan ginen.
0: Programatik atera ginen, eta ara joan ginen elkarrizketak egitea.
2: Korrika batean.
0: Gainera, titular bat jarri...
2: Jartzen u... Bai.
0: Uste madiazu, eh? Titularra hau izango zen. Vieja Gloria da el campanazo! Rubén Sánchez... Bertxokatuko finalean zailkatu da.
1: Txalo bere bat.
0: Bere jenkinduria medio erabiliko zuen.
1: Jenkinduria.
0: Bere adina eta adina.
2: Adin media errebentatu ostean, txapeldun suertatu zen.
0: Bai, bo, txapeldun ez, baina...
2: Saioko
0: kanporaketako. Kanporaketako irabazle, eta...
2: Eta benetan pozik topatu genuen, ez?
0: Bai, benetan pozik topatu genuen... Grabazio bat badaukagu hortik elkarrizketa bat egin genion, baina ez dakit hori edo beste bat entzungo dugu, baina bat entzungo dugu, eta hau da guk egin genuen lana. Lehenengo publikoan.
3: Ez,
2: Papito bukaer. Kontua, eratzen zenean jendea saiotik, galdetu geniela guztiei.
0: Ea zen izan zen, beraien, bertsoaldirik gustokoena eta huelna, papito.
3: Papito Rubenena.
0: Papito bezala,
3: Papito
0: Rubenena.
3: Izagirre.
0: Bai,
3: Izagirre
0: zan.
3: Papito Rubenena.
0: Izagirre, bai, no. Ez, adi egon ez ziren ere seinale.
4: Ondo, ba horren papito.
3: Bueno, kexatuko zate, ya los dices, es que bat, eh? Aui,
4: aui. Embarkatu, non kiro bat, tío.
3: Rubez, antes te kiro
0: bat. Horre, enteratu bine.
4: Eta pertsualdi bat aukeratu behar da, zenu, zein aukeratu. Ez, kantatu dutenen
0: artea.
3: Hala, agur, diar, deitu, bai, bai, bai,
4: bai,
0: erratirako da.
3: Hala,
0: iba.
4: Baina, bueno,
0: ez dugu jarriko,
4: baina, ezan
0: bat. Ez dugu benetan egia esan. Hemendik, ikusten duzu kalitatea, gauzaren grabadora, MP3-aren kalitatea ez dela...
1: Oso ona.
0: Oso ona, baina perla bat lortu genuen elkarrizketa horretatik bertxotoperako. Entzun, entzun.
4: Bai, ateratzen duazen dinean, bat, eh? Baina, ez duratu.
5: Ze, doinetan egin du?
4: Ba, ez da zoatzen egia zanda.
5: Bale.
4: Agurra, asirakoa.
5: Bai,
4: ze, doinetan egin du?
5: Ba,
4: ez da zoatzen egia zanda.
5: Bale.
4: Ontzun, baino, palita. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, aukeratu beharko bazenu gaurko saioko bertsoaldirik onena, zein izan da zuretzako?
6: Majuelo.
4: Irati Majuelo ere zein? Ze gaitan edo...
6: Eh?
4: Agurra edo...
6: Ardona parran. La barra tiene cadenas
0: para dentro y para afuera. Bueno, ez ditugu gure entzulea gehiago torturatu nahi. Eta elkarrizketa hauekin amaitu. Eta, ba, hango bertso aldi bat.
2: Ba, ez, zenbat edan behar izan zuten bertso horiek entzun da. Orain ulertuko duzu, jarriko dugu.
0: Bai, Iratiri, ba, proba bat jarri zioten.
1: Zentzumen proba
0: berezi bat. Eta, ba, daztatu behar zuen, eta daztatzen zuena, ba, bertxotan...
1: Adierazi,
0: ea, asmatzen dugun zer daztatu zuen. Irati Majuelo, naparra hauen horren gogokoa, adena, entzun dezagunara.
6: Eta...

0: batean bukaeran esan duen ezer zen suposatzen dut enteratu zaretera.
1: Bai, ez. agian ez, eta despistature bat bat bat zegoen afaltzeko tortillari buelta ematen, edo ba, pixko bat bere munduan. Ba, esango diogu, ardo gorri, ja, zela, ez dakigun aparra, edo Errioxakoa, baina, edo arabarra.
0: Neko neska kuadriak argi zeukan.
1: Bai, neska kuadriak argi zeukan aparra zela, baina... Bueno, guk ez genuen horren argi. Eta orain berriro gaztetxera joango gara. Toki batetik bestera.
2: Urrun
1: biak ere, baina bai, urrengo egunean izan zen. Bai, badakizu, gau pasaz joan ginela. Eta, bueno, ba, azte azken luze bertxolaristiko baten ostean, ba, lehen aipatutako ostegun bertxolaristikoa ora, egingo dugu solto, eta ba, bertxolariak libre gaiarekin eta lotua zegoen ez bertxo saioa, Alaia Martini honako gai hau jarri zidaten. Entzun dezagun.
3: Aulkian eseri zara mikrofono aurrean, eta epaileak hau galdetu dizu. ¿Participó usted en la calejira de Sarrasarro hace dos años?

0: galdetzen dut country musikari guztiak bizi diren Mississippin.
1: Bai, eta guztiak daukatzen latikoa. Latiko erikoren, Mississippi latiko.

0: bueno, ba, kuña batzuk entzun ditugu, eta orain ba, beste audio bat entzun
1: dugu, tarati,
0: zer da zu, lagunak, zer entzungo du?
2: Bertxo boikotatu.
0: Bai, ba, han izan ginen elkarrizketak eginez, lehen entzun duzuen bezala. Eta, bertako irabazlea ere euki genuen.
3: Txingo tabernaren kanpoaldean gaude eta hementxe daukagu gaurko txapoiekala erabakita ba, bertxokatu sariketako bigarren saioko irabazlea zoriona, Ruben.
4: Eskerrik asko.
3: Zemuz?
4: Oso ondo.
3: Ondo sentitzen antzera.
4: Pues bai, sekulatu tirabazte kanpoak eta bat nire bizitzen. Eta gaur izan da lehenengoa. Erratzen nago, bertxoko tagero hau da bigarrena eta, bueno, irabaztea noa, dame matea.
3: Supuedatzen dut enmarka eta izango izela bertxoko kotxapela.
4: Bertxokoko jente alduak ez duen prestatu txapelik. Kamizeta eman zigute.
5: Adin limetidik ez egoteak, zuri beneficio egiten aldizu.
4: Bueno, bai, argi dago, bai. Ez zin esplikatu lehenengo aldiz nik kanporak eta bat irabazi izana.
5: Pizta bat izan da, txikiten erretzen bezala, batxillerrekoak datozela eta jende guztiak horrika.
4: Edo txabal sprint del partido. Nik atera hon nire makila eta gazte hori beldurtu dira. No, dengo gazteak esan makil bat ikusi eta beldurtzen dira.
5: Zer beldurtzen du gehiago? Final batean kantatzeak edo aita izateak?
4: Bueno, aita izateak, horrein jarriko naiz gozo den palagozo. Aita izateak ez zian beldurrik, eman.
5: Baina umeek, bai.
4: Bide independientziarik ezak, bai. Baina umeek ez zirate beldurrik ematen, ezagutzen dituzte oso jatorra dira, bertxoko entzuten dute, eta no, problema dira.
6: Eusko alderdi jeltzalea,
4: edo?
6: Edo? Edo PSOE.
4: Pepe. Pepe. Bi radikala nahi.
6: Boxekoa.
4: Box, de akina. Box.
0: Bueno, ba, urutziko dugu, ez du gehiagotan sartu nahi.
6: Eta
7: dugu pizka bat, Pontxo. Izan ere bere esperientzietik badauzka gomendioak. Bere umeentzako eta esan umeentzako ere.
4: Doinua eta neurria. Argi dago nik.
0: Azken
4: armak entregatzeko. Behar du ala neurri eta ze doinu.
0: Ezen bateri hon gantzuko.
4: Bere armak gordeta nia hona nahi zabide sortiko txikian.
5: Armak edo almak?
4: Almak. Almak. Almak. Ni sortiko txikian eta aldiz mozkortu nintzen arte. Pentsatu da paiz ikastetxe batean ikasi nuen, ez nekien euskara, ez nekien gutxiago bertxotan, ez nekien ezer bizitza politiko, soziologiko, seksualeri buruz. Eta mozkortu nintzen egun batean, jakina, ez nuen ligatu, ez nuen ezer ikasi eta ez nuen ezer egin, baina askotan mozkortu eta gero bai. Eta orduan, nik aholkatzen diot, nire semei mozkortzea. Eta gurasoi aholkatzen diet, ez izateko gilipollas, akordatzeko behi nolakoak ziren gaztetan, eta duzteko beren seme alabak lasin mozkortzea.
7: Gomendio horrekin, moztu...
0: Bai, gomendio horrekin moztuko dugu elkarrizketa.
2: Entzun desatela, entzun desatenak.
0: Eta...
7: Bai, esan digu beraien seme, bere semeak entzun dutela bertxoko, ba...
0: Bai. Aita! Ardoa nahi dut.
8: Eta orain patatekin.
0: Bezala litzapelketa. Bai, eta, bueno, angeratuko gara, ez? Igual Txinbo tabernaren berotasunean. Eta txapelduna entzungo dugu, baina kasu honetan, bertxotan.
7: Adios.
9: Edi jo!
10: Oin sortziko handian, bigarren bikotea, Irati eta Ruben, gaur izan da urtarrileko urteroko presoen aldeko mania, zu Irati, bertara joatearen bizitari uko egin diozun zenidea zara, eta zu Ruben, berriz, bizitari gabe geratu den presoa. Irati hasita, Iruna bertzo sortziko handian.

bat egiten ari gara. Gauzari deitzen saiatzen gaude. Eta bera bertxokatuko saioan kantatzen dago. Dituko diogu berriz ere, ea

0: agian bertxotan egongo da.
1: Agian bertxotan egongo da, eta eskegi...
0: Zena bertxolarik hartu dute telefona bertxotan.
1: Eskegi egin digu, baina, bueno, saiatzagatik etzegoen txarto. Eta, bueno, ba, horrela izan ziren gauzak, ba, arabar lurretan pasadan astean, eta orain, ba, agendarekin pasatuko gara, ez?
2: Bai, zer dator...

0: cómo se ha cantado en letra.
1: Vai. Chuki tuki, suki tuki, tuki noka.
0: Bai, ba, hogeta zeian, hogeta zei...
1: Bai, urrengo azte azkena.
0: Bertxokatuko txapelketa izango da, bai, no, azte azken honetan.
2: Gaur, hogeta zei gaur.
0: Gaur, hogeta zei gaur.
1: Bai.
0: Gaur bertan, zortziretan izaten ari da.
2: Agenda zuzenean. Zer saiotan ematen dute agenda... Ja, pum.
0: Peior Mazabal, Anderson Lezabal, Maiz Sarasu, Alaskarai eta Sabin Arambururen...
2: Jesus, ema bertxolari.
0: Ba...
1: Jesus.
0: Saioa, ez? Eta datorren astean bertxokatu emere, sortziretan...
1: Garrasi tabernan.
0: Garrasi tabernan. Kantatzen izango dira Amaia Elizagoien, Jagoba Paolaza, Mikel Iturrio, Tziker Pastor, eta gai jartzaien Usue Ruiz de Arkaute. Jakingo duzuenez, ba, bertxokatu txapelketa, ba, kutsiko taberna batzuk antolatzen du. Lujurioso no... Lujurioso no... Lujurioso enek. Antolatzen duten txapelketa bat, dela.
2: Jarri musika pizta. Osea, aina ez kalkulatzen, martxoaren sortia segun den.
1: Ja, larun bata uste dut.
0: Baina
1: urrengoa.
0: Oso urruti geratzen da.
2: Ez dugu emango.
0: Oso urruti geratzen da, eta datorren astean emango dizu dugu. Bertxosaio hauen...
1: Berri.
0: Baina oraindik programa ez da amaitu. Programa geratzen da. Eta
3: sekzio berria aurkeztuko dugu eta prestatu duguna Pontxoren kuña sekzio berri. Kontatuko aldibuzu zer...
0: Ongi etorriak nere sekzio berri honetara. Errima ardatz egin dezagun.

errima bat esango dut, eta ba, errimak esaten joango gara hemen zuzenean. Errima asmatzen ez duenak

0: Bertso kantura joateko akordika.
1: Ez ez, hor erabakiko dugu norekin geratuko den gure entzulegoa.
2: Bakarrik,
1: bakarrik, bukaera berea da.
2: Bakarrizketan.
1: Bakarrizketan, egin nahi, nahi egin, berak nahi duena egin dezake.
2: Eta errima, eta estudioa erabiltzen ba.
1: Eta errima swing da.
3: Fishing.
2: Ez da fishing ez da,
1: fishing zer da, arrantza ingelesez.

0: Lenning.
1: Chewing.
0: Stalin.
2: Otto.
1: Chewing.
0: Chewing.
1: Chewing. Eres un chewing.
0: Eres un chewing.
2: Swing. Baina fonetiko ki.
0: Swing. Judimenduko.
1: Judimenduko izkera.
0: Zeratuko berritza ya, es nuen espero inoiz, pero hecho saio batean, el rime y brusco.
2: Jolas mota.
1: Ara, improvisatua izan da, egia esan.
2: Na, bari
0: da. Sesio berria da, bakoitzak improvisatuko duela programaren bukaera.
1: Joko bat.

0: behar dugu, amainera duin bat. Amainera ordena.
1: Barduan kiepski.
0: Ekarri verifikatzaileak.
1: Badatuz.
0: Egin dezagun. Eta ikustan, gaude buruarekin horrela egiten gora eta bera.

0: eskau bi bertxulari. Sustrai kolina, haupa sustrai.
1: Bai, bai,
0: arratxalde. Eta ame txar zailu.

0: Gizartea.
1: Bidez.
0: Gizartea, esaten da.
2: Bartxo pila bat.
1: Bartxo pila bat.
0: Bartxo pila bat. Bartxo pila bat. Bartxo pila bat.
1: Bartxo pila bat. Bartxo pila bat.
3: Bartxo pila bat.
1: Bartxo pila bat.
2: Bartxo pila bat.

0: gaurkoan.
1: Bai, gaurkoa izan ere, ba, estudio berri honetan eta ba, gauzak erdi prestatu behar izan ditugu, improvisatu, programa bera.
2: Eta egia esan da oso programa bete eta prestatua geneukan, eh? Bueno, izan da oso programa ona.
1: Oso programa ona izan da.
0: Baina ez azkenean ez.
2: Azkenean ez. Motzelako.
0: Esperantza genuen.
2: Hori da. Eta asko kirki. Bueno, maite gatik izalia.
1: Azken audioa jarriko dizuegu, ez? Ez dizuegu jarriko. Ez da bolako. Baina...
0: Bukaera apoteósiko ez tener idea, eh? Bertxo entrevista, ficticio... Bat, oso txarto... Oso txarto.
1: Oso txarto, jo nik ez daki egiten ametxena.
0: Oso txarto egin duzu, ametxen imitaziorik txarrena, eh?
1: Hau gero kulegitea, mozduko dugu, ez? Ez.
0: Gaur bertxoko izan ditu 45 minutu.
1: Bai,
0: izan. Arrosa zarekoek, badak, ez duzu egin ez jakingo. Baina saioaren bukaera, ez da existitu.
2: Existitu.
0: Nola idazten da? TS edo TS tarekin?
2: ETSCH erekin. Existitu.
1: Eta, bueno, honekin agurtzen gara.
2: Yogur.
3: International Superstar Soccer Deluxe.
4: Hay músicas que nacen para ocupar estadios y otras que apenas necesitan una habitación con eco, una grabadora encendida y la certeza íntima de que alguien en algún lugar va a escuchar. El indie latinoamericano pertenece a esta segunda estirpe.

0: Agur guziri, adi musika saio berri bat hasten dugu, gaur bengo gurekin izanen dugu Oiartzungo dantzari kantari hipoplaria, honki tonki trio irukote hau lapurtarra da, eta funk doinuetan eramanen gaituzte gaur, beren disko berriaren aurrerapen kantuarekin. Benize ere izanen dugu Gasteiztarra, eta Wizred aldiz Bilbotik metal progresiboa. Peter Joseph, English jazz soul pop laria, rigetik urbildena ere. Anai arribak dira, solun taldekoak, Joseph eta Roman, eta Tomas Salei ere, gure artean izanen dugu, bere itzen bidez, hauzitegi irautzaile batek, irandar raplari orai famatua bilakatu dena, eriotzerat kondenatua izan dela, iruriluke aldatzen ari dela bere sententzia ere, Duz Kaua ere frantses rap taldea entzungai, rock punk Washingtonetik Bad Macker taldea, eta Candy taldearen metalarkora Amerikar Estatu Batuetatik ere, eta Bruxelletik My Diligence metal post-hardcore powerful taldea entzungai. Eta lehenik konfinamenduan sortu balimazuen kantu hau Manutxaok bibatu argitaratu du, eta iduriluke kantariak disko berri bat bidean duela, rumba bertsionean aldiuntan auzueri dedikatu zuen kantua garaian, eta horre elkarren arteko bizitzari, eta botz hau ez dugu arrotza, estiroa ere ez, ea noiz plazaratzen duen bere disko berria Manutxaok bibatu.
1: Cada día que me enamoro.

Manu Txauren lan berriena bibatu, naiz eta randugun bezala konfinamenduan sortu zuen deia kantu haue, bere gitarrarekin eman zuen eta bere auzueri eskeni zuen, eta elkartasun kantu bat izaiten aldena hemen, gehiago rumba doinuetan, hainongi egiten dakiena, bere boz, bere gitarra, bere giroan, hots, eta bere disko berria laster izanen dugula berdin entzungai, Manu Negra liderak beti segitzen baitu, itzuli bat ere iragarria da laster. Bengo, jartzungo da, mutiko hau dantzari, break dantzari da, eta hipoplari, kantari, eta bere lanak ezagutzen ditugu ere, unek ere, badaki bere pasta ekartzen beste behin, eta hola da izena, kantunen izena ere. Bengo!

Bengo kantaria beste behin, hori da, oiarzundarrak ekartzen dauzkigun azken soinuak hemen. Peter Joseph deitzen da, inglesa da, jazz, soul, pop, reggae, eta berriki disko bat ateratu du, I'm Alive disko luzea, eta ondotik ez dakit soberakinak balima zituen kantu batzu eman ditu EP batean, hor, EP hortatik dugu Defensi deitu kantua, Peter Joseph.

0: Pete Joseph eta Defense deitzenen kantu hau, bere lan berrienetik, ez duela bilabete edo plazaratu duen I'm Live disko luzetik, baizik eta EP berri ontatik.
1: Ahititi. Beraz, tarako balio dut nire hautak, belarriak entzuteko prest espadauta.
2: Adi!
0: Bikotea da eta plazer hartu dut berriki entzun baitut hauen kantu hau, egia bada joan den urte undarretik, argitaratua izan dela kantu hau Deep Forest Studioetan zuzeneko giroan, grabatua izan da. Anai arribak dira, Roman kantuan eta biolontxeloan eta Joseph aldiz elektroprogramazio hauek egiten ditu eta erritmikak sortzen. Erran behar da Roman pasatu dela konservatoriotik, biolontxeloarekin, mainan ere kantua landu baitu manera hortan eta gilida, eta bera nahiak aldiz ganberan ikasi du. Batek utzi nahi zuelarik, mutikoak nahi zuen segitu eta elgarrekin sortu dute hau, eta beharrik Zulun deitzen da taldea, eta hemen aintzineko diskan eman zuten Loni kantuaren bertsio bat dugu zuzenean grabatua, baina estudioan.

biziki talde interesgarria, bo, erraiten dugu zuzenean live session Deep Forest studioetan egina baita, benen gehituak izan dira, ebiztan da ondotik ere hainiz gauza. Ana Jarebak, Roman eta Joseph hemen entzuten gintuen, solun taldekoen Loni kantua. Honki Tonki Trio aldiz, hauek iparaldekoak dira, eta rock, soul, funk, pixka bat enerbatzen aldira ere, baina norentzunen dugun kantuan, boogie deitzenen kantu untan gehiago, funky soinuak ditugu. Anthony Mazer dugu gitarista eta kantaria, Florian Oienart aldiz baterian, eta Vicente Jonka aldiz gitarpalan. Honki Tonki Trioren disko berriena hor da, eta boogie deitzen da kantua.

Honky Tonky Trio, iparraldeko taldean Antoni Mazer, Florian Oienart eta Bixente Junka dira, eta rock, soul, funk, hemen soinuak ere. Ekartzen dituzte disko berri bat argitaratzen dutelarik berriki aurkeztu dutena. Duz Kawa, hor frantxas rap talde bat da, Txekosloviako ama eta aita alemana duen rap lariunek, badu hauskatzeko manera berezi bat ere, eskartuko dut Regis talde hau ezagutara zirik, beraz rapean eramaiten gaitu, Duz idazten duzue D-O-O-Z ama bi eran nahi bali madu ere, izjoko honekin bi O horiek tagen egiteko egokiako direla hamabi zenbakia baino, ora esplikatzen dute, eta una Duz Kawaren epe berrienetik, hau deitzen da Narkozik hiru eta bost kantuz osatua da, eta azkena dugu hemen entzuten, Ziren.

0: kantua. Duzkaua deitzen da eta rap talde unen disko behiretik ziren deitzen den kantua entzun dugu, Narkozik iru deitzen den diskotik.
1: Euskara zarela burtu etxik eta egiterik izango bat zen dukamera.
0: Japean segituko dugu eta Tumaz Zalei aipatuko dugu, iraniak japlaria eriotzera kondenatua dena eta 2008an manifestaldietan parte hartu zuen Masa Amini ikasle gazte bat poliziak erail zuena, bere hilak ez zituelako aski ongi gordetzen, eramana izan zen posturat eta hortik demora gutitarat hiltzen iduriz torturen ondorioz. Jakin behar da bosteun bat iraniak irak izan zirela hor manifestaldi horien karietarat eta 20.000ko bat jende arrestatuak izan ziren eta Tumaz Zalei horietan zen, lehenik presondegia egin zuen eta gero kosio baten kontra libratua izan zen eta bere YouTube kanalean aipatu zituen jasan zituen torturak eta berriz arrestatua izan zen eta hor judiatua manera arbitrario bat ez diotzerat kondenatua ere izana. Geroztik iduriluke akusatuak bere pena pixka bat ahindua ikusiko duela erran nahi baita bizi osorako presondegia eta ala, beraz iraniak japlariaren zati hau proposatzen duzuet entzutea Tumaz Zalei.

Iraniar, ogoita ama irurteko Tomas Zaleiden hitzak hemen entzuten genituen, ez gaitzazuela errebelde deitu, guk irautza dugu egiten, adibidez bere hitzetan, korrupzioa eta horiek salatzen ditu, eta horrengatik eriotzigo gerat kondenatua izan da ere mutiko gaztea raplaria segitzekoa. Eta beste rap doinu batzu ditugu orai, Gasteiztik heldu zauzkigunak, Benize edo Beniat Goitia dugu hemen, eta Montauk taldeko kidea izan denak, Basati diska plazaratu du, eta Benize izango itiunekin, gehiago elektroan gira hemen, rap, trap, nik eran ezake trapaton egiten duela, trap reggaeton nasketa bat ere batzutan, Elkarrek argitaratu duena, eta una Basati diskontako berri zena duen kantua Benize.

Benize Gasteizko taldea hemen Beñat Goitiak eramaiten duena, Montauk taleko kantari izan zen ere, eta orai beste estilo batean ajunte, elektro, trap, reggaeton ere olako indartsua proposatzen du. Basati, bere lehen diskoa da argitaratzen duena Benize izenarekin. Bedmaker taldekoak aldiz, Washingtonekoak dira, rock, punk soinuak hemen entzunen ditugu, eta Bedmaker talearen disko berriena EST deitzen da, eta hortik beraz pan-pan deitzenen kantua.

Bedmaker taldearen pan-pan deitu kantua. Washingtoneko taldea dugu hau. Adi emankizunaren azken parterat pasatzen gira eta aldiuntan With Red deitzen den Bilboko metal progresibo taldearen kantu behienetarik bat dugu. Split deitzen da lan berri hau singela eta bada beste zati bat ere argitaratu dutena Heaven bideoklipa batekin. Split kantuan beraz With Red talde bizkaitarra.

Bizkaitar Wizred taldea eta Split deitzen den kantua. Unen errian omen biziki lasai bizitzen zela, baina hor ez dira berdinak. Kandi deitzen manimada ere taldea, metalarkor talde hau Amerikar Estatu Batuetatik heldu da, eta It's Inside You deitu disko berriarekin Dreams Less Sweet deitzen den kantua. Kandi!

Kandide itzen da taldea amerikarrak dira eta It's Inside You deitu disko berria ekartzen daukute. Metal, hardcore, soinuetan eta Dreamsless Suite deitzen zen kantu hau. Gure irratia edo eskuali irratiak edo arrosasalearen webgunean ere berri zentzuten alduzu emankizun hau eta elkaragurtzeko My Diligence belgikar taldearekin Black deitu zatia proposatzen alduzuet biziki ongi landua den metal, post-hardcore edo powerful musika estilua, stoner edena hasten da hemen My Diligence taldearekin ondoko aldi arte horretan alduzuet izanuntza, adi!

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Astezinak entzun berri ditugun rockakordeak. Shanghai Blues taldearen subur abestiarenak dira. 2015-eko Music in Exile diskokoak hain zuzen. Alabedi irratiko entzulei kanta ezaguna egingo zaizue. Egunero erabiltzen baitute sintonia gisa izpidea irratsaioko kideek. Orain, 2020 urte honetan estudioko lan berriarekin datozkigu malikoak. Optimism. Izena kondo iragartzen duen bezala, etorkizunera baikortasunez begiratzen duen diskoa. Shanghai Bluesek irmoki sinesten du bere herria eta mundua oroar dagoen zulotik irteteko borrokatuko duela eta horretarako ezinbestekoa izango da borroka hori jendarteko fronte guztietara eramatea. Urrengo abestian, badala izenekoan, rocko gorraren erritmoan maliko emakumeen alduntzea aldarrikatzen dute. 100 urte gorako praktika misoginoak ezabatzeko eskatuz. Esan bezala, Shanghai Blues eta badala.

Malitik iritsitako rokotxak Xongoi Blues taldeak dakarskigunak. Gaurkoan, Optimism diskoa ezagutzen gaude. Bertatik aukeratu dudan urrengo alea, Barre deitzen da. Bertan, sinisten duten aldaketa sozialerako gaztei etxean implikatzeko eskatzen die bandak. Zuentzat, Barre.

Balitik atera gabe, jarrai dezagun World Circuit disketxaren azken proposamenarekin. Afel Bokum eta Linde, dagoeneko errota berrin ezagutzen dugun diskoa da. Hau, Bombolo Lilo deitzen da. Reggae ritmotik gertu dagoen abestia.

2017 urtean Afrikako hainbat emakumezko artista elkartu eta indarkeria matxistaren kontra eta genero berdintasunaren aldeko proiektua sortu eta diskoa grabatu zuten. Euren izena Les Amazon d'Afrique da. Edukitako arrakasta ikusirik aurten bigarren diskoa argitaratu dute. Amazon's Power. Bertatik Natxera Uali Mesba argeliarrak abesten duen Rebels abestia jarriko dizuet. Azaroaren 25etik hurbil legonik entzuteko aproposa den tema. Rebels.

Gure urrengo artista gomidatua beste emakume borrokalari bat da. Berak, Turkia bere herrian gertatzen diren hitz egiteko mi gainean erdoia ez duen hoietakoa da. Suposatzen dut, batzu dagoeneko badakizuela nortasari naizen. Gaie zu akiol. Singelau berria da, izian manifestosu. Matxinadaren manifestua. Istanbuletik rock eta psikodelia hotxak.

Osman Murat Ertel, Zatz Elektrikoko musikariak zuzenduta, 1986an Babazula taldea sortu zen. Bere soinua Istanbuleko rock and roll psikodelikoa bezala deskribatzen dute. Anatoliako psikodelia soinuak elektronika modernoarekin eta dubean inspiratutako esperimentazioekin nazten dituelarik. Turkiarrek diskoa argitaratu zuten urrian, izenburuz Javian Gibi. Animalia baten grazia naturalarekin jardutea esan nahi duena. Komposizio bakoitza izaki ezberdin baten izenarekin bataiatua eta Babazularen iraganeko historiotan oinarrituta. Lehen entzunako Tabuz Jabasi, Pauma edo Indioiar errealari eskainita bazegoen, urrengoa Kelebekler Kuslar, Tximeletei eta Txoriei eskainita dago. Datozen minututan gozamena belarrientzat. Babaz

erritmoa baretuta, baina Anatolian jarraituko dugu. Hau, Olkai Bagirren azken diskoa da, Ruia Dream for Anatolia. Erle bihurtu nintzen, dio urrengo abestiaren izenburuak. Erleak eta estia ezin dira bereizi, eta hau, Alevi eta Sufiaren tradizioan aipatzen da. Gauzak ez dabiltza ondo, bananduta daudenean. Olkai Bagir, ari Olkai.

Kai Bayirren Ruia diskoaz lagunduta egingo dugu aurrera. Hau, Uzu nintze bir joldajim deitzen da. Bide luze eta estu batean,

Egun hauetan, Sahararen askatasuna eta erreferenduma egitea aldarrikatzen duten mobilizazioez bete da Euskal Herria. Hemendik aldarrikapen hoiekin bat egite aldera, Saharako bi artista handien musikarekin amaituko dugu gaurko saioa. Biak ere emakumeak, lehenengoa, tamalez minbiziak eraman zuen 2015ean, Mariam Hassam. 2012ko Elayun Ejdat disko ederretik aukeratuta dago, Ana Saharauia izeneko komposizio ederrau.

0: cago en Danoi.
1: Keixo, amena beste euen baten.
0: Beste euen batez, Critical Blues amentsegazu erraixuko kanpantorrin, zuzenin asten.
1: Eta garko be, dakauz, preparata tartetxu, eh? Bata gustoko dizkun tartetxan gora.
0: Eta bigarna, ba, pupurri bat egugo zue. Eta lantxeri, ba, gure bi ordu beteko zela, espero.
1: Eta gelike, asten jungoa.
0: Ba, guazen, gustoko dizkun tartea.
1: Da, bere sintonuzi entzutea.

gustoko disku tarten. Eta garko gustoko disku izango da beran titulure The Last Port Session. Eta hona hau disku goza biatxik, bat ez be guztan gana esku. Baetik Rhythm and Blues oso politxaukulako. Eta bestetik, eta gure irratxasun lehentasun izan dana, hamen diskun, aparte de kanta Rhythm and Blues ero politxaukki, kanta ez danak, baina asko eskuraz diz. Orduan, gaur hau ze disko entzuko, The Last Port Session tituluko. Lengo kanti, etorkizunai begira.

The Last Post Session. Disku entzuten gustoko disku entartin. Baina esan behar dugu, honen sortzailek dizela Serious Business taldi, zara usterra. Hau disku hau Gaztelupeko txakek argitaratu bala 2008-arren urtin. Eta parte de blues rock doinuk, bebai agertzen dizela funk ero jazz ikutik. Itxalen itxasua, urmago kanti.

Serious Business taldi nazkan disku entzuten ga The Last Four Session eta honentzun goro benara ba, lengo kanti disku nahertzen dana ingles izkuntzen beran titulure Reconcider, baby.

Esan dau, honen dizkun sortzaileek zelan zen serious business taldi, zarauztarrak. Baina ez dau, esan zintzut izan eduak. Badudatik Aitor Baiola, gitarran dautzin, Maria Armendariz, bajun dautzin, Antxon Sarazua organun de pianun, da Ander Zulaika batesan. Eta taldin izan ator, Johnny Winterren disko baten titulu handik. Serious Business. Tituloko disko atabana, Johnny Winterrek ondala amarkada batzuk. Eta urrego antzungo noben kanti, beran titulure Sara. Eta kanta suabetxo eta gozo bat.

Hemen jarraitzen dugu, Critical Bluesen. Gustoko dizkuntartin. Eta garko gustoko dizkuntartin. Baberan sortzagire Serious Business taldi, Zarauztarra, esan dugu lehen. Zintzut zen, Aitor Badiola, Maria Armendariz, Antxon Sarasua eta Andoni Zuleika. Eta esan berdu bai, Serious Business sortu aurretik. Honek laudok, eskarmento handiko musikaritza dezela. Ze talde desberdin askotan parte hartura be bakotxak. Adibidez, bertako gitarrezita hotza, Aitor Badiola, Jon Gurrutxagaz batea Arima Beltzan sortzagi izan zen. Eta bestik, Bilgiriz taldetan, talde ezberdinetan, izatzen kemure, Van Popel, Asier Serrano Quintet, Makala Jazz Funk Band, edo Tiktara laguza taldetan. Eskarmento askoko musikuk. Bueno, eta horrengo kantentzuko erabena, Sunday Morning.

urrengo kanta bat ipiniko, oena laukote zarauztarrona, eta honen kantein titulu izango da, Tren geltokiko Bruxelles.

Gaur eguz, gure leren tartiaz. Amen, critical blusen. Da azkan, o azkanen gutago kontuk ezaten jute arren. Esango gone taldi, serious businessek, zarauzterrak, eran lengoko disku argitaratu bela 2015 urtean. Reali serious, izenaz. Tituluaz. Eta aurkeztu behen Ondarrabiko Blues Festivalin 2016 urtean. Hori disku, eran leren disku. Esan dauren, biherrena The Last Four Session, gaur entzuten gazena, Gaztelupeko hotzak egargitaratu gala 2020 urtean. Eta urungo kanti entzungo lobena, hamen kantan entzungo lau Maria Armendarizen ahotza, abeslari mugure berara, bertako taldeko bajisti. Eta titulure Zeru More.

Amaitzen guz, gure lehen tartiaz Gusteko dizkune The Last Por Ixeneko Disku Zazpikanta botarau Bixan d'inglesin Beste bost euskeraz Eta honi priko enara Eran zuzeneko grabazinei bat Zerape zuzenein entzuna dau Eta hau zuzeneko da epasan urtin Tolosako Blues Festivalin Beste festival bat urtero handitzen dune Eta geroa potentiarana Ba bertan parte hartu ben Eta hau kontzertu izan zen 2002ko usteiak iruan Ba bueno, bertako zatitxo bat entzuko

0: Eta deixu irratia zazen zuten
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno, lantxin ikun gaskua, lehenko tarti?
1: Bai, lehenko tartin kontuk eta kantuk esan data dantzunderaz, eta onbiarren tarte batean jongoa.
0: Bai, esan moure, ba, pupurri xean tarti xango da biharna.
1: Pupurri blusero eder bat?
0: Ba, blusero ero, bai, bai, bai. Eta men, basikoaz, asko matxiruen bitalde alkarre askotzen daunak. Kanek hit taldi, eta besti bakarlaxe, Jolik.

0: bakarra azdizko bat ataben, Jukerran hit izeneku. Beste, mila bat ziren diute meretzi larro gero. Seguruena, be, alenik buruz nabil. Bortxe hueltak ute dizku. Eta azkan kanta bat auke, luze xamarra igual. Baina oso zoik entzuteko, eh?
1: Brutala.
0: Eta horretxe azizikoa, Google Children, Kanehit da Jolly Jukerraz. Jukerraz.

Bueno, lehengoko kantiaz belarriak ondo berotute gero upurrixan ja barneratzen guz eta ipiniko gu aspaldi programia ezi ginenetik upurrixe txengen unien ba askotan ipiniru enkanta bat amendaz Blues Creation talde japonez blueseru irurigarren markada maierako iruto marrako aziren pentsate dut hau grababela Carmen Maki abeslaixaz

Japonetik Amerikako estatu batuta mogikoaz. Hemen gudalako aurrengoko artisti, Bill Withers. Hau ba, Slough Fork, Virginian jaso zan, 1918an. Eta 1911an ataban beran lehen disku, Just As I Am, aixeneku. Gero boixe, soul estilun de nabarmendu izan, kanta romantiku eta asko bat azitxun gero ora. I Know Sunshine, Lovely Day, baukez hit handixak izan zinak. Baina kaso honetan niri lehenko disku guztian aztelako asko, lehenko diskuko

bueno, bizkar revoluzio ipea bajarauz. Eta hon bia gitarran zatire sartukoaz. Black Merda taldekua gitarrista abilak daukezelako tartin. Honeik Edwin Starr az batea ibilizin, beran bandi izan zin. Eta beba izango, ba, daukela influenziazko Jimi Hendrixena berana. Hemen kantan behigarriko arabizkat.

Bueno, ba, urrengoko kantan pianista eta bezlari batean ajungoaz. Kanta gozo-gozo bat entzunaz. Bera artisti Floyd Dixon da. Eta entzungo buen kanti, ba, Please Don't Go.

Bueno, ba, Texasetik egon. New Orleans ingururu zungoaz, Louisianako pantanun sartukoa gerrira arte lehenengo. Bertan dalako, ba, Henry Gray eta Rudy Richardsek grauben kanti, ba, Louisiana Swamp Blues, disko horretan agertzen dalako. Eta klasiko bat, hortxe inguruku, Big Mamu, estilos be kamixen gobe da xente. Kusik.

Eta hon, ba, Luisianako pantanutik, New Orleansea ongun bai jungo bazena. Bertan bizitzen zan gizon handi bateana, Dr. John Atxik Nabil. Hemen ingurutako, New Orleans ingurutako musiko esan guratu bat. Mila bat zunde berrogeta bat injaxo zana, da 2019an hil. Eta honepe beste New Orleans inguruko klasiko bat ekarriko zku. Aiko, aiko.

izan mauru, ba, klasikuk entzuten gaz, kanta klasikuk, eta New Orleans aldekuk. Eta New Orleans aldin eta klasiku izan da, ba, Profesor Longheirrean aguminaz, beste pianista bat, Doktor Jon baino harina bako zaseiku, eta entzungo, ba, Mardi Gras, hori kanta hoi jai ezaguna etxendana New Orleansen, borrotxe izken itxago kanti.

Furri xantartiaz, beia aurra guz. Azkanak ematen gabeiz gaurko irratzaiun be. Eta gu amentxe guztua gaz, finkata un momentu nenu horlean zen, pianista tartin. Eta beste kantatxu bat ipinikou. James Booker pianistine. Hau Dr. John Beran irakasli izan zen hasiera baten. Genixo bat piano joten. Atzaparrak marasmak, marasma nainkak izango bat zen maure mogiteoan. Eta entzungo bat St. James Infirmary, beste kanta ezagun bat.

0: Orleanseko pianista tartin ja xixi kanpa ipe jode gordu barau
1: guk agur esan bihau
0: baik Alabamako gixion itzun koruaz lagosatxu hau euroan kanta bateaz eta gure aldetik bagaurku kenjiz hoxe gantioi entzun eta datorren astin entzun guaz
1: onda gure danok.

0: Tecno Frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Tecno Frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Bagoaz informatikari buruz hitz egitera beti bezala Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin. Maider, zer moduz?
2: Kaitxo, ondo, eta zuek zer moduz?
1: Ba oso ongi, ba, gaurkoan bestelako gai interesgarri batzuei buruz hitzengo dugu. Beti bezala saiatzen gara baitaren modu praktiko batean irratsaio hau azaltzen, aurkezten. Gaur baitare modu praktikoan egingo dugu eta gogoratuko dugu berriz ere aipatzen ditugun gaiak, hauei buruzko loturak, baitare estekak, baitare webunean bertan aurkituko dituzue. Eta teknofrekuentza saio honetan interneten erabiltzeko prest dauden tresna libreen sorta bat aurkeztuko dugu. Framasoft eta La Digitale, bezalako proiektuak ezagutuko ditugu. Hauek, burujabetza teknologikoaren adibide, bikainak dira, esango zergatik ez, bikainak dira. Zerbitzu praktiko eta etikoak eskaintzen dituzte, Googleen alternatibak dira, ez da?
2: Hori da, bai, horregatik aurkeztu nahi ditugu, bai. Framasoft kolektibo bat da, bai. Bada euskal langileak eta kolaboratzaileak eta erabiltzaile pilo bat, bai. Eta daramaia 24 urte zerbitzu etikoak eskaintzen interneten. Orduan, daramate rodaje bat 24 urte esperientzia badute, bai. Uh-huh. Orduan, proiektu ezberdinak dituzte, bai. Eta gaur komentatu gainuke Googleen alternatibak diren tresnak dauzkatela erabilial izateko. Eta bera, justo webgunea deitzen da, eta frantsesez dago, beraz hemen saiatuko naiz, baina de googlisons googleisons.internet.org dena den esteka egongo da webgunean, beraz, ulertu ez duzuten horren txat, han irakurratuko dezute, bai. Eta, bertan dauzkagu aplikazio pilo bat, eta gabainera daukagu baita erreferentzia, bai? Orduan, zu Googleko mundutik baldin bazatu, zu doodle bat egin nahi baduzu, joan zaitezke Framasofteko webgun honetara eta ekibalentziak baliokidetza topatu, bai? Uh-huh. Orduan, hemen Framasofteko tresna guztiak, bai? Hau da dirudi Batmanen filme batean gaudela, zedirak hasta dira Frama. Bai, orduan daukagu Batcoeba, Batmobil, hemen daukagu Framadate, Framagenda, Framaform, bai? Baina, beraz, ezin duzu izena astu, zeda Frama zerbait. Argi dago. Bale, orduan, batzuk komentatzea arren, adibidez. Hori, dudelea komentatu dudana, bai? Hori, kuadrilla, zegarrotek irajun nahi dugu eta data bat adostu behar dugu, bai? Framadate idatxita, hola, Framadate, hola idatxita. Tresna hori irabiltzen baldin badugu, pues jarri alditugu data ezberdinak, jendea apuntatu daiteke noiz alduen eta noiz ez, eta ez dago Googleen menpe. Beraz, datu horiek ez dira txupatuko ez adimen artifizialetarako, ez publizitateko zezer, ez datu horiek jungo dira zerbitzaria eta gero gu borratzen dugunan desagertuko dira. Eta gainera, ezin daiteke inkesta irekia ala itxia. Zuk bakarri patxona batzuei pasatzen utxan diezu, ala irekia utz dezakezu. Baina ez da beharrezkoa Google konturik eukitzea. Ez diezu jendeari mugak jartzen erabiltzerako garaian. Bai, eta hori oso polita da.
1: Aipatzen ari zara eskaintzen dituen hainbat aukera, ez? Agenda aipatu dugu, baina aurretik galdetu nahiko nizuke Doodle baitare aipatu duzu. Zer ezaugarri berezi ditu Framadatek Doodleekin alderatuta? Gauza batzuk aurreratu dituzu, baina badago zerbait horrela.
2: Egia esan da interfasea ikusten baduzu da berdina beste kolore batekin. Itxura da, ez da urdin Google, bai, eta dira Googleen kolorea, baina eske, baina itxura eta erabiltzeko beste kolore batzuekin, bai, baina erabilpen aldetik, bai. Nik biak erabili ditut eta egia esan da, nik ez dakit zertan desberdintzen diren, bai?

0: Zilozibain, behar dute agenda bat, ba, talde ezberdinak noiz antolatuko diren. Pas daukazu zertan Googleen eduki behar. Eduki dezakezu hemen, eta azkenan zu, zure mugikorrean edo zure ordenagailuan, bai, pues, funtzionamentu normala, eramango duzu, ba, pues, apuntatzen duzu data eta ateratzen zaie bestei.
1: Bai.
0: Kale, egutegi batek egiten duena, bai?
1: Bai.
0: Kontua da, datu horiek, claro, ez daudela multinazionalen esku, datu horiek daude kolektibo baten esku, bermatzen duenak ez direla prozesatuko, eta gero gainera borratuko dira. Zat, benetan, desagertuko dira, desagertu behar denean.
1: A dos.
0: Orduan, ezberdintasuna, erabilpen aldetik, eske zara kontu, bueno, mire, bai, ba, kolore bat, igual, jo que se, botoia mugitu idazu tokiz, bai, a ber, bai, o sea, baina erabilpen aldetik ez da, ia, ezberdintasunin nabaritzen. Na, baina, kontua da, boda sofre libre erabiltza bezala, bueno, pues eske, azkenean, programa berdia, dira, ja, baina, bat, software librekoa da, beraz, ez dituzu datua prozesatzen, eta bestea, bai.
1: Bueno, gaurko irratsaioaren leheneko zati honetan, eta, bueno, ba, Framasoftei buruz hitz egiten ari garela, Frama hitza ez dakizen bat aldiz erabiliko dugu, Asko, Adibidez, zer dira Frama Forms, Frama Pad, Framacalc eta nola errastu dezakete eguneroko lan kolaboratibo alegia.
0: Bai, hori da, adibidez, Framapaz eta Framacalc badira ofimatikako tresnak. Osea, bat balio du testu simpleak editatzeko, testu prozesadore simple bada eta bestea da kalkulo horri simple bat. Orduan, ba hori, ba, edozein kolektibo edo, pues yo que sé, el carte gastronómico batean, bai, se es que se gauza gehiago behar duzu. Azkenean, bai, ba, reservak kudeatzeko sistema bat, hau da, agenda bat, bai, Framagenda. Gero, ba hori, kontuak eramateko, ba, ez badaukazu programa bat kontabilitatekoa, ba, Framacalcen, egin dezakezu zure kalkulo horria, hemen mundu guztia daukagun bezala, bai, eta zure kontutxoak hor eraman. Da, edesutela, gedada bat egin, bendira juteko, ba, erabizetak ez egun Frama date, eta horrela, erabakize egunetan, jun, bai, ba, olako gauzak egiteko, eta eguneroko erabilpenean, benetan, oso antzekoak. Gomendatuko nizueke sartzea. Lehenengo aukera hauei ematea, olako proiektuei ematea. Que ez dizula balio, que nire mugikorran ez ditfuntzionatzen, que bakarri funtzionatzen dit Google, bueno, pues joan Googleera, baina lehenengo, mesedes, lehenengo aukera, emai ezu Google, baina beagoak diren tresnei, Ez hasi ja, ez da izan nahi en la mierda, baina
1: Batzotan horrelako aukeraketak egiterako orduan, pentsatzen dugu, baina behar bada, badibidez, ez du inor gehiago erabiliko, hau da, ni bakarrik erabiliko dut, edo nere inguruan jende gutxi erabiliko du, eta behar bada, ez da oso operatiboa edo erabilgarri izango. Idei horrekin, idei hori alde batera utzi behar dugu.
0: Hori da, bai. Hori da, aukera bat eman beretan, porque askotan jendea ez da ezta fijatu ere egiten.
1: Bai.
0: Sartzen da, eta, koloreak aldatu da daude, izango da, ezkeren mugikorrean begiratzen ari naiz.
1: Ja.
0: Zuzenean, ez da iaia nabaritzen.
1: Hori da,
0: Bai.
1: Beste galdera bat, Framasoftei buruz, tamaina, eragina, gaur egun, baizita, kolaboratzen langilea, hau da, martxan dauden proiektuak, aipatuko ditugu batzuk.
0: Bai, hori, osea, 26 online proiektu, oraintxe bertan sartu zaitezkela eta zuzenean erabili. Bai, hauek Framasoftekoek baita esan behar da, pizkat, eukizutela, baita, jende gehiagetan etorri zitzaiela bapatan, pizkat jende uholdea, bai? Eta zerbitzu batzuk itxi behar izan zituzten, ze azkenean, bete zieten, bai? Baina, hau gauza hauek, normalak dira proiektuak handitzen doazen egin, eta joan barzara pizkat, hori aurrera eramate, eta hauek aurrera eraman dute, eta hori oso ondo dago, bai? Eta hori, hilabete hau, 4 milioi ia 5 milioi bizita, hori,
1: izugarria da.
0: Bai. Olako proiektu kolektibo bat, eramaten dena, hori dazkate, donazioen bidez eta funtzionatzen dute dokatu donazio sistema bat, aspireun kolaboratzaile, informazio guztia webunen dakate, da gardentasuna talean, eta, vamos, gardentasuna goa zutekuz ezta ministerioan.
1: Adibidez, laguntzaile dago kionez, kolaboratzaile guzti, aspireun kolaboratzaile, zugarri, zenbakiak ikaragarria.
0: Ikaragarria, dira. Bai. Osa, aspireun kolaboratzaile pasada bada. Gero, eta baita, komentatzea hori, langile eta gero, partaide da kolaboratzaile, 35 pertsona eta 35 pertsonen artean 4.700.000 bizita dazkan webgune bat aurrera ematen dute, 26 zerbitzu online aurrera ematen dute. Hemen daukagu adibide bat, nola egin daiteken, adibidez Euskal Herrian, zer beharko genuke, hemen dauzkagu zifrak, hemen dauzkagu esperientzia, bai, argita garbi, nola ez ditugu oraindik tresnak euskaraz jarri. Ez que ez daukagu erabiltzailerik, mesedez.
1: Hori da, ez daude euskaratuak adibidez.
0: Batzuk bai, batzuk ez, ja, adibidez, bai.
1: Hor badago lan bat.
0: Bai, bai, oza, batzuk badaude euskaratuak, oza, azkenan software libreko bueno, tresna berdinak dira. Kontua da, beraiek martxan jarri dutela, eta jendeari online erabiltzeko aukera. Oso, nabigatzailetik sartu, eta zuzenan azten zara, erabiltzen ez duzu zer instalatu behar, ez duzu...
1: Hori da.
0: Zuzenan hori egitera zoaz.
1: Bueno, ba, hori baita ere... maikainan jartzen dugu, badaukagula lan bator.
0: Bai, bai. Arrita garbi.
1: Dudarik game, Gero baitare, bueno, aipatzen ditu 44 proiektu martxan. Dela, bueno, ez dela gutxi, Pizka bat denetik, ez? Pizka bat denetik.
0: Hori da, bai, bai.
1: Oso ongi. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago daukagu, kasu honetan, framasoft.org, bueno, ba, proiektu honi buruz, edo pizka bat ja borobildu dugu,
0: Komentatxagati bakarri, oie, Framasoftekoek programa dauzkate kategoriak antolatuta dukate, superondo antolatuta. Uh-huh. Oie, beretan, gomendatuko nuke, zen naiz, eta ideian IPSeuki ordenagailuei buruz, eta zure bizitzan erabiduzun bakarra, da, kastorera kontzen dituzun Google, hor sartzen zara, eta topatzen dituzu gauzak. Zaude, oso ongi antolatuta, zer nahi duzu? Zer nahi duzu? Googleen referentzia, behintzat izena ezaguna egiteko. Oso ongi antolatuta.
1: Oso ongi. Bueno, hori Framasoftei buruz, orain, bueno, ba, kasu honetan diseinu grafikoarekin lotura duen, besteak beste, gauza goiagotarako baita, La Digitale. Aipatuko dugu zer da, La Digitale, eta zer desberdintasun nagusi ditu. Bueno, ba, kasu honetan, ba, Framasoft programarekiko.
0: Bai, bueno, La Digitale baita da, antzeko proiektu bat Frantzia eta Dinamarka arteko jendeak eramaten du aurrera, eta kontua da beraiek hezkuntzan daukate jarrita ikuspuntua, bai? Orduan, ba, hezkuntzarako erabilgarriak diren tresna, online tresnak eskaintzen dituzte. Hemen adibidez, jendeak askotan komentatu izan didana da Canva. Eske Canva egin behar dut, eske Canva ez daki zer. Bueno, pues, bueno, ez de jarraitzen dugu Batmanenko basuloan, beraz, hau, eken frama izan ordega dira digi. Orduan dakagu digi design, bai, horien topasatu gara digiren digi design.
1: Ni aurkezpenean, sarrenan esan dut, zera, diseño grafikoarekin, badu pisu bat, noski, baina, ipatu oso, eskuntzari zuzendutako zera plataforma bat du.
0: Bai, eta, karo, 2008an, konfinamendu garaian baita, pues, nahiko garrantzitsua izan zen, bai, zeberaiek tresnak zeuskaten eskaintzeko ja benetan eskaintzeko jendeari, bai. Baina, bueno, hori, Canvako erabiltzaile gure entzulen artean Canvako erabiltzaile baldin badaude, bai. Jakin dezazutela, mesedez, digidesign begiratu, sartu, hartu mukikorra, sartu digidesign, bai, dira digitale webunaren barnean daukazuen, eta oso antzekoa da. Bai, igual patroiren bat falta da, bentzaki baina, oso antzekoa da, eta ni berriro berdina. Lehenengo aukera, nik egiten dut software librean, egiten dut olako proiektu batean. Ezin dudala hemen, bueno, pues joango naiz beste toki batera, baina lehenengo aukera eman behar zaio. Uh-huh. Osea, gero eta olako proiektuak nahi baldin baditugu martxan, erabiltzaileak behar dira. Eta teknikariak, noski, bai. Baina, zute jartzen badu zerbitzua, eta inork ez badura biltzen.
1: Ja. Baina,
0: baina zu baldin badauzkazu 5.000.000 bizita hilabetean joan zaitezke dozin tokitara eta esan, oie, mesedez, ni zerbait serioa naiz.
1: Bai, hori da.
0: Bai, eta hortarako, bai, behar dugu pizka, oie, jendearen implikazio eta bakarrik eskatzen dugu edozein gauza egin baino lehen mesedez sartu edo frama, digi, nahi duzuna ekipora, baina mesedez, Google, saiatu guetan, mesedez.
1: Oso ongi, digierekin jarretzen dugu, bai. Tresna nagusiak aipatuko dugu. Ditugu, zeintzu dira, nola erabilita itezke, adibidez, hezkuntzan.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Hori da, ba, adibidez, badago, webgune simpleak egiteko, bori, ikasleekin webguneak egiten erakutsi nahi diezu, badago, digipen. Ba, eta arduan, pues, egin dezakezu, izango izateke, ba, bueno, webgune da, baren elementuak editatzen, eta gauza simpleak, bale? Baina, bueno, baina aurora, barneratzen duzu, webgune baten egitura zein den, bai? Beste bat adibidez, digiface, bai, abatarrak egiteko,
1: bai.
0: Adibidez, digitools, oi oso polita, Ze balio du olako joku simpleak egiteko, pues berri ikusi nuenean, ikusi nuen, eta jo, goratu zitzaidan kimikako joku bat, joan behar zinela, holik, molekulak elkartzen, bai. Kloroa, hidrogenorekin, eta azido klorhidrikoa. Ba, badaukazu ja, edo adibidez, gurutxe gramak egiteko baita, pues badaukazu gurutxe grama, dauzkazu zenbatitz sartu behar dituzun, gutxi gora bera laguntzen dizu.
1: Bai.
0: Ba, holako tresna pizkat interaktiboak egiten, bai, umekin eta nerabekin egiteko, eta zuk ez daukazu kestolean aukera, zatzen yeah. zara webgunean, eta aukeratzen dauzkazu uste dut, ez dakizen, mate botako dut, hogeta ma bizeudela, porque uste dut, baina igual dode gehiago, aktibidade ezberdin, eta zu hor edukia. Bai. Zartu behar duzu, okazu plantille, eta zu, bai. Ba, zure edukia, hori, ba, kimika, edo fizika, edo dena delakoa. Bai?
1: Esken finean, hori, plantillak baitare eskaintzen dituzte, errestasunak eskaintzen dituzte, ba, dibidez, bueno, ba, ze bat ikastaro bat ematerako orduan, edo klasu bat ematerako orduan, ez?
0: Bai, bai. Gero baita, adibidez, QR kodak sortzeko tresna, ba, digikode.
1: Bai, hori da.
0: Adibidez, eta, bueno, digigif, ba, adibidez, gif animatuak, sortu aizateko modu erraz, ez? Zue gotzen dituzu irudi batzuk, eta gero jartzen diozu olako zemak, tita, eta, ba, hori.
1: Eta egiten du, gifa.
0: Bai, eta teatzen zaizu gif animatu bat, bai.
1: Osongi, beste galdera bat, hori lotuta, infomaniak.
0: Bai.
1: Eta zer, bueno, zer dira,
0: bai,
1: zer da?
0: Kontua da, infomaniak, gaina oso polita da, zen ikusi nuera, empezatzen nuen euskaldunak zirela. Horda, kakin zijo antagusti, ba, ez, zer, suizan daude, euskaldunak. Eta oso proiektu polita dut usai, porque la digital ez dauzka zerbitzari propiorik, bai? Orduan, ai, ama, infomaniakeko datu zentruan gordetzen ditu bere datuak. Eta yeah. zer dira infomaniak? Badira, klauz etiko bat. Bai? Beraiek, beraien webgunean azaltzen dute, adibidez, beraien zerbitzarua, beraien zerbitzariak osteko, ez dutela ur litro izugarrek erabiltzen, Google edo Microsoft erabiltzen duen bezala.
1: Hori da, barkatu maidere, interesgarri bat, ez dugula gutxienez, teknofrekuentzen ez dugula asko aipatu, ez dugula, uste eta ez dugula aipatu, baina sartuko gara egunen batean horri buruz, adibidez, adimen artifizialaren inguruan hitz egiten dugunean, uraren kontsumoa kasu honetan, zenbako den baitare, hori aipatuko du barkatu, baina hori...
0: Bai, nik uste ja datorren astean horri buruz hitz egin barko dugula, argindar eta uraren kontsuma jarrita fakturak ikustegarriak litzate.
1: Bai.
0: Eta hori katuak ikusteko eta baina bueno. Kontua da hori infomaniak bereien datu zentrua ez dute ura erabiltzen. Kanpoko airea erabiltzen dute. Orduan, daukate sistema bat eginda, eta orduan argindar gutxiago kontsumitzen dute, eta gainera, uraren kontsuma, pues da, pues, zerotik urbil. Bai? Ze urpizkat bai gastatxe dute, baina ez dira zuzenean urarekin oste, osea, bai, baina da oso gutxi. Orduan, bestalde batetik baita, beraiek, bermatzen dute, bertan dauden datuak, ez direla prozesatuko, eta modu seguruan gordeko direla. Eta zuk, borratu nahi dituzunean, guztiz, borratuko direla, ez dira hortik gatuko kopiak edo ez daki zer. Baita, kolektibo baten, osea, enpresa bat dago, baina baita dago kolektibo bat, eta hor dago baita lanketa bat beraien artean, eta ba, baita, arkoztu ditugu zerbitzu guztiak, izan dira hori, hartu mugikorra, sartu webgunean eta hasi erabiltzen, bai?
1: Bai,
0: baina jendeak webguneak ere behar ditu, eta hosting bat behar dugu. Horregatik oso polita iruditu zait proiektu zeni, gaina ez nuen ezagutzen, esan behar dut, ezagutu dudala da digitaleren azpian ikusi nuenan, ai ba, begitan ondazkaten zerbitzariak, egia zan da, onartu behar dut, eta oso proiektu polita iruditu zait, eta horregatik hemen aurkeztu nahi nuen, bai, ze online zerbitzuak oso ongi daude, eta oso beharrezkoak dira, eta jendeak, ba hori, bere gureroko bizitzen erabiltzen dituen gauzak dira, baina hostinak ere bai. Eta ja hemen, Europa, Suizan, daudela hosting etiko bat, ikuste hemen teknofrekuentzareko programak komentatu beharko...
1: Bai, noski baietz.
0: Bai, horregatik baita, ba, pizkat programarekin bukatzeko edo baita ez direla guztia zerbitzuak online, bai, zuk zureak montatu nahi baldin batuzu, eta osartzen baldin bazara...
1: Hori da,
0: dakizula, edo zure txan jartzen duzu zerbitzaria, oso errespetagarria,
1: bai.
0: Edo, badaude hostin zerbitzu etikoak.
1: Infomaniak.com, webunea sartzea besterik ez duzu, eta aipatzen ari garena, besteak beste, klub etiko gisa funtzionatzen duen proiektu bat da, eta gomendatzen dugu baitare, bertan sartzea, informazio ikustea, eta hauen aldeko apostu egitea. Azken galdera bat, zure ustez, Maider, zergatik dira garrantzitsuak horrelako, aipatu ditugun proiektu hauek, burujabetza teknologikoaren ikuspegitik.
0: Argi dago, gu herri mailan hasi nahi baden badugu, burujabetza teknologikoa behar dugu, hau da, elikadura burujabetza bezala. Behar dugu, ze bestela, gaizki goaz eta lortuko duguna da menpekotasuna. Beraz, ezin gara bizi beti besteen menpe. Ezin gara bizi multinazionalen menpezi. Orduan, olako proiektu bat, niretzat adibide dira Euskal Herrian martxan jartzeko. Bai? Proiektu hauek estatu frantziarrean daude. Bai? Eta, ja ikusi ditugu zer nolako zifrak. Eta gu Euskal Herrian ez dakagu. Alde batetik, gure kulpa da informatikari ona. Baina baita, sentitzen erabiltzaile jauna hemen gure entzulei, baita guk erabiltzen duzutenok, olako tresnak existituz, gu olakoa jarriko bagenitu martxan, eta erabiltzaileak egongo balit.
1: Bai.
0: Orduan, benetan, gure datuak hemen egon goleoreateke eta esliateke prozesatuak izango. Eta hori aurrerapen izugarria litzateke.
1: Bueno, poliki goaz, divulgazioaren bide honetatik ari gara, horreko proiektuak, zabaltzen, ez? Eta azken finean baitare, entzuleen gana, zabaltzen ari gara, teknofrekuentzia irratza jo honen bitartez. Maider, beti bezala, esker mila, gurean esatagatik, mila esker.
0: Zuei, bai, agur.
1: Agur.

0: Iso, a ver, bat bi, probatzen, mikrofon check. Kaixo, zuria betxe zirratzaioa entzuten ari zarete aspaldiko partez. Bai, ondo aitu duzue, zuria betxe zirratzaioa, zelan entzuten da maluta?
1: Hau Pako Baski, arratzaldeon.
0: Kaixo,
1: kaixo.
0: Bat bi, bazen ba. Ba, esaten genuen moduan, zuria betxe zirratzaioa entzuten zabiltzate, Alabedi irratiaren sintonian, eta Arroza zarearen bidez, edota internet bidez, entzun algaitu zuena. Kolore anistasunaren aldeko manifesto sonikoa aurkezten duen ordubeteko musika sesioa entzuteko aukera izango duzue. Eta hala izango da, zuek ala nahi izan ezkero noski bai. Eta beno, nola baite harima hoiek elikatzen azteko, ba, hasiko gara musika beltzaren sustraietatik, ez da maluta?
1: Bai, guazen... Guazen blues abesti ba dotore batekin. Chicagon ibilitako blueslarien presentzia leial eta zintzoa estero errepikatzen da, eta gaur ere bertan aritutako blueslari bat daukagu. Bera Sonny Boy Williamson dugu, eta 1956 garren urtean Keep It To Yourself abestia grabatu zuen.

0: Hortz, izan du Sonny Boy Williamson ahoa itxita izateko adore azpimarratuz. Gorde itxasu, kontu hoiek zure baita.
1: Ederki, eta jarraituko dugu ba, ritman bluesa jorratzen duen beste tipo batekin, baina kasu honetan ba, nolabait gaur egunetik edo behintzat laurogeita hamarko hamarkadan egindako doinuak ditugu. Naiz eta, orain entzungo dugun musikaria, R.L. Burnside edo Roberto Lee Burnside ba, gitarjolea eta bezlaria 1900 eta 26. Urtean jaio. Artista honi ere, hamarkadak pasa behar izan zitzaizkion, ba, norbaitek bere musikaz, ba, nolabait, ohartzeko edo behintzat harritzeko, ez? Eta egia da, laurogeita hamarko hamarkadan, ba, tipo honek, ba, nolabait, oihartzuna jaso zuela azkenik, edo behintzat, onarpena, ez? Publikoarena. Eta guazen etxutera, bera grabatutako Come On In, guazen barrura.

0: Tira, hortxe, ahots eta gitarra jotzeko modu paregabea, RL Barnside, ba plusmana, sekana eta daukana oraindikan. Bueno, ez, zeukana, 2005 urtean hil baizitzaigun entzun berri duzuen antipoa. Nolabait, bueno, jakin izan dugu, Muddy Watersen lenguzu politikoa izan zela, eta bizirik zegoela, ba, John Spencer eta bere taldearekin hainbat alditan ba, jotzen ibili zela, eta baita grabazio batzuk ere utzi zizkigutela. Ebi hartuko dugu, Malu.
1: Ba, blusa en ondoren, ritman blusa etorri zen. The Willows taldekoek ditugu, eta haiek zirka dizketzerako 1956 garren urtean, Don't Push, Don't Pull, Don't Shove, abestia ekoiztu zuten. Itz hauek, ba, autobusen sarreran jartzeko modukoak, ez?
0: Egia. Zenbat debeku, esan behar nuen.
1: Errespetua.
0: Zutan, bai.

0: Winona Carr, Ikutu eta Joan abestiarekin. Eta berrogei eta mazazpigarren urtetik, ba ez dakit nora jungoaren.
1: Ba nik uste urtea zehazkiz dakit, baina, bueno, irurogei, irurogei tamarko amarkadan kopatuko gara.
0: Ostaz amarkadaz aldatuko ditugu belarriak.
1: Bai, eta oraingoan, ba, funky soul errimoak ditugu. Eta Willie Welch Band taldea, eta Sharon Ellis, ba, datorki gute, Whatever Fail, abestiarekin.

0: Wells Band eta Sharon Ellisen ahotsa Whatever Fate abestian.
1: Beno, eta atzetik dugun abesti instrumentala duen bidetik ez goaz, baina tira, kotxe polita ez. Guazen soul doinu finagoekin, kasu honetan The Chairman of the Board taldeak 70. Urtean grabatu zuten, eta beno, bertan ba, nola baite maite mindutak zeudela ba, azatzen ziguten, eta aspaldidanik ezagutzen zuten neska batzuekin.

0: Hortxe, izan dugu The Chairman of the Board taldearen From the Days of Pigtails, eta bai, ba, txikitan, ba, bure, hilean txoriñoak edo, bueno, zera maten garai aietatik omen zeudela maite minduta azaldu digute, bai. Gero, ba, inozentzia guzti hori galduz joaten gara. Mila beratxirun eta iruro gaita margarren urtean Invictus dizketxerako grabatuta utzi ziguten, eta gaur daño iritsi da talde honen historia, hortaz ibilbide tira ez dakit oso oparoa, baina bintzat bai luzea.
1: Eta guazan berreskuratzera Jazzman dizketzeko Funk 45 edizioen eskutik ondorengo funkia bestia. Hauek aspaldiko eta astutako bitxikeriak argitaratzen dituzte, eta oraingoan, bueno, basate baterako, ba, The Chef taldearen Mr. Machine abesti dantzagarri hau.

nire leiotik kanpora begiratzen dudanean, zer da ikusten dudana? Nire leiotik kanpora begiratzen dudanean, oso izaera ezberdina duen jendea ikusten dut, bai. Ta arraroa da, horren arraroa, puntu bakoitza biltzen ibili beharrean gaude. Bi untzi ubide baten barruan korrikan, ta hipiak kanpoan bera aberats egiteko. Zorginaren garaia da, zorginaren garaia beharko du izan.

Bai, ta nire sorbalda gainetik begiratzean zer da ikusten dudana? Gizon zahar batzuk nahiko nukeenak izan noizbait, ahal izango naizenak noizbait. Ta bitxia da, hain bitxia zatiak jaso behar ditugu eta puntuak bildu. Ta bi untzi ubide baten barruan korrikan ikusten dut, eta hipiak kanpoan bera

Bai, sorginaren garaia da. Sorginaren garaia iritsi da. Tagu hemen eserita, maitasunezko itsaso honen uretan sartuta. Gure iraganaren isla erakusten duen ispilua. Itxasoko algekin lotuta zahatzak bezala. Atzekoz aurrera, ferekatzen duzu nire bihotza. Lastantzen duzu nire arima. Nire gorputz muturrak inguratzen dituzunean. Eta esnatzen gara. Eta hemen eseri, pentsatzen, izaten genituen une hoietan.

eta garai horiek joan dira jada, eta gu ez dugu inoiz ezer ikasiko. Lagundu idazu, lagunduko aldidazu, norbaitek lagunduko aldio, eta arreta jartzean zer da ikusten dudana, kanpora begiratzean ohartzen naiz. Badaudela ikusteko ederrak diren hainbat gauza.

eta guzti hori oso arraroa da. Ez dakit, mesedez, izan zaitez, bihotz bera nire arimarekin, eta ezin badiguzu lagundu, hobe duzu entzutea. Arren.

bai, zorginaren garaia heldu dela hori iragarri ziguten. 78. urtean, Al Kooper, Mike Bloomfield eta Steve Stills, bluesman hauek Super Session diska horretan, Season of the Witch abestia hor sartu baizuten.

abestian, soul eta sustrai latinoak ezin hobeto nazten zituen tipo bat, Harvey Avem eta Never Learn to Dance abestia.

0: Arbiapen, gisa jori inork ez zion dantza egiten erakutzi.
1: Hori bai, ahotsarekin nondo baino beto dantzatzen zuen tiponek, eta hala ja, erakutsi dugu. Eta beno, doinu hauen arira, guaz, Brasilera, eta gaurkoan talde oso berezi batekin. Taldearen izena, bueno, Bosa 70 dugu, eta talde honek besteak beste grabatu zituen 1971 urtean, ba, Bosa 70 izeneko diska eder bat, eta beno, talde honen barne, ba, Nilo Espinosa musikaria dugu, gerora ba, bestelako orkestekin aritua izan zena, eta diska batzuk ere grabatu zituena.

Topatu dugu bai Bosa Hirurogeita Hamar talde honen abesti bitxi bat, Zibotxe Pensa izenekoa, eta Emakume Doktore baten ahotsa dugu bertan. Bazen adibidea hau entzuten.

0: Beno, eta garrantzitsuena esan gabe utzi dugu, lehen Bossa Hirurogeita Hamar taldea, horren Brasildar ikusten genituenak, ba, bueno, Perutik, Perutik zetozen. Eta musikarekin bidaiatzen jarraituko dugu. Eta ba, gure ohitura denez, ba, lasai asko eta patxadas Jamaikan amaitzea gogoko izaten dugu, ezta?
1: Bai, guazen Jamaikara.
0: Begale. Eta klasikoekin hasiko gara, ezta?
1: Bai, Ken Boothen ahots goso eta paregabea torkigu.
0: Mr. Rocksteady ez izena zuen tipo, ez?
1: Hori da. Ba, tipo honek oso ondo kombinatzen ditu bere ahotsaren soul arima eta reggae doinuak. Urrengo bere abesti honetan, ba, Set Me Free abestian alegia, maitasunaren menpekotasunetik ies nahian dabil, askatasun bila. Zuek gozatu ezazue askatasunez, maitasunez, edo tabiak kombinaturik lortu dezakezuen egoera ikaragarriaz. Ken Booth, Set Me Free.

0: Hortze izan dugu Ken Booth eta Set Me Free bestia.
1: Eta bai, ba, doinu beltzetan normalean maitasun kontuak edota askapen kontuak ba oinarritzat, ezta? Gai potoloak dira, bai. Eta gaurkoan, ba, Jamaikatik agurtuko dugu zuria beltze zau, eta beno, ba, jendarteari edo gizarteari edo gizaki guztiei eskenitako abesti batekin. Kasu honetan, Prince Lincoln dugu, eta berak grabatu zuen Royal Races taldearekin 1969 urtean Ballistic UK disketxerako entzungo dugun abestia. Abestiaren izena Humanity duzue, eta parentesi artean Love That, Love The Way It Should Be esaten digute. Izan beltz eta ondibili, Malu.
0: Ondibili, Kowalski.
1: Dugu.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Zebra crossing.
2: Zebra streifen.
3: Pasha sklute.
2: Pasha zebra.
3: Zebra transito.
2: Mantua.
1: Balmagien.
3: Kreuzfan zebra.
2: Zebra bremen.
4: Zebra. Tannu.
3: Bilabide leku berean elkartzeko.
5: Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara,

Araberi irratia entzuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5, uinak irratia.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irrati librea entzuten ari zara.